0: C'est ça la vie, baby.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Transilvania. Let's get it started.

0: Transilvania. Carburanții s-au scumpit din nou. Benzina a ajuns la aproape 10 lei pe litru. În România, diferența dintre județul cu cele mai mari pensii și cel cu cele mai mici este de puțin peste 1900 de lei. Iar românii pierd în medie aproape o oră pe drum până la serviciu. Problema nu este distanța, ci traficul. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Carburanții s-au scumpit din nou potrivit datelor centralizate joi 10 septembrie de platforma Preț Carburant. Benzina standard a ajuns la un preț mediu național de 9 lei și 83 de bani pe litru, cu 3 bani mai mult decât în ziua precedentă. Motorina s-a vândut în medie cu 10 lei și 33 de bani pe litru, în creștere cu 1 ban. Prețul mediu al GPL-ului a rămas neschimbat, la 4 lei și 69 de bani pe litru. Comparativ cu 30 iunie, benzina este mai scumpă cu 13,5%, iar motorina cu 12%. Joi 10 septembrie, cel mai mic preț pentru benzina standard a fost înregistrat la o stație din Aștileu, județul Bihor. Pentru motorina standard, cel mai mic preț a fost la o stație din Lugoș, județul Timiș. Între regiunile României există diferențe semnificative când vine vorba despre venituri. În timp ce unele prosperă, altele rămân mult în urmă. Există însă și un paradox. Județe cu pensii mari, semn al veniturilor consistente de altă dată, au astăzi printre cele mai mici salarii din țară. Cele mai recente date ale Casei de Pensii pentru luna iulie arată că pensia medie la nivel național a ajuns la 2821 de lei. Diferențele dintre județe sunt însă considerabile. Cele mai mari sunt în București. Hunedoara e un județ care se află în topul pensiilor, dar e în prezent în partea de jos a clasamentului în ceea ce privește salariile. Pensii ridicate se găsesc în continuare în județe cu o puternică tradiție industrială, precum Brașov, Gorj, Constanța și Galați. Printre județele cu cele mai mici venituri pentru pensionari se numără Botoșan, Vrancea, Vaslui și Suceava. Diferența dintre județul cu cele mai mari pensii și cel cu cele mai mici e de puțin peste 1900 de lei. 53 de minute petrec în medie români în fiecare zi pe drumul spre serviciu și înapoi acasă. Nu pentru că ar lucra la 10 de kilometri distanță, ci mai ales din cauza traficului aglomerat și a congestiei urbane. Media europeană este de 48 de minute. 5 minute în plus în fiecare zi poate nu par foarte mult, dar adunate într-o lună de lucru înseamnă aproximativ o oră și 40 de minute pierdute în plus față de media europeană. Țările de jos au exact aceeași medie, 53 de minute pe zi. Diferența este că angajații de acolo parcurg în medie 63 de kilometri în timpul navetei zilnice, beneficiind o infrastructură mai eficientă pentru deplasările pe distanțe lungi. Mai mult timp petrec pe drum angajații din Belgia, în medie 61 de minute pe zi. Cei mai norocoși la acest capitol sunt italienii și slovenii. Ei petrec în medie aproximativ 35 de minute pe zi pe drumul spre serviciu și înapoi acasă. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de vineri, încheiem foarte bine săptămâna lucrătoare cu această dimineață pe care o facem chiar foarte bună. Două ceasuri avem la dispoziție, le petrecem împreună. Irina Gașpar, sunt cu tine până la ora 8. Deci,
1: cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:07 în această dimineață de 11 septembrie. O dimineață care poate ne duce cu gândul un pic în urmă, în anul 1878, atunci agenția diplomatică română de la Viena a fost ridicată la rangul de legație, a fost prima legație a României în străinătate. Ion Bălăceanu devenea primul ambasador român în străinătate. În anul 2001 a fost momentul foarte cunoscut și tragic în care aproape 3.000 de oameni își pierdeau viața în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie din Statele Unite. Acele atentate de o amploare fără precedent de la New York și Washington, în care au fost distruse turnurile gemene din complexul super cunoscut World Trade Center din New York și o parte din clădirea Pentagonului din Washington. Ziua de 11 septembrie a fost declarată printr-un decret prezidențial în Statele Unite Ziua Patrioților. Astăzi este și o zi în care putem să ne organizăm foarte bine weekendul, poate chiar petrecem împreună cu prietenii, dacă astăzi este ziua noastră. La mulți ani să fie pentru cei care astăzi își celebrează ziua de naștere. Moby, de exemplu, este unul dintre sărbătoriți, celebrul DJ, muzician pe care l-avem și noi în playlist. De asemenea, Ludacris, rapperul și actorul de altfel american, Ludacris, este sărbătorit al acestei zile de 11 septembrie.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Transilvania.

0: 6:11 în această dimineață de septembrie, în care putem să vedem analize concrete legate de perioada anterioară. Augustul acestui an, de exemplu, a fost luna cea mai caldă înregistrată vreodată. Asta arată ultimul raport al serviciului Copernicus pentru schimbări climatice, un serviciu care este gestionat de Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe termen mediu. De asemenea, luna trecută, temperatura medie a suprafeței mării în oceanele extrapolare a atins un nivel record, asta ca urmare a încălzirii globale provocate cel mai probabil de arderea combustibililor fosil și a creșterii rapide a temperaturii suprafeței mării în Pacificul Ecuatorial, da, chestiune asociată cu condiții puternice de El Niño. Raportul menționează seceta extremă din mai multe țări, inclusiv din România. Sunt lucruri pe care, într-adevăr, noi ca indivizi poate nu reușim să le contracarăm, însă, teoretic, ca state ar fi fost o șansă. Lucrurile însă sunt foarte greu de pus în mișcare, pentru că presupune foarte mari sacrificii, iar statele nu prea reușesc să implementeze sacrificii de genul acesta, astfel încât lucrurile să se schimbe simțitor la nivel planetar. Da, vedem, asta e. Deocamdată nu cred că am o soluție. Dacă ai tu vreo soluție, poți să-mi scrii oricând liniștit pe pagina de Facebook în chat sau pe WhatsApp, la fel de bine, 0770551926. Suntem în continuare cu muzică faină de toate felurile. Reveria, de exemplu, este piesa următoare din playlistul nostru.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6 și 16 minute în dimineața asta de septembrie, în care poate aruncăm priviri către depărtări să înțelegem ce se întâmplă chiar la mare, mare distanță. Privirile mai ales le aruncă cercetătorii de la Institutul de Tehnologie din California, care au descoperit că în emisfera sudică a planetei Marte există zone sub crustă care sunt neobișnuit de calde, pentru că înregistrează temperaturi de vreo 200 până la 400 de grade Celsius. Și la temperaturile astea ridicate, rocile din regiunea aia ar trebui să fie topite. O posibilă explicație este că emisfera sudică a planetei are numeroși munți și multe cratere, și atunci lucrurile ar putea să funcționeze în felul acesta la temperaturi ridicate fără să se topească pietrele. Da? Sunt curenți de aer, sunt diverse alte modalități prin care să fie ținute cumva lucrurile sub control. Pe Earth Sky poți să găsești mai multe detalii, o platformă despre ce se întâmplă, ce se mai descoperă, ce rezultate mai aduc cercetătorii din domeniul ăsta al astronomiei, dacă vrei mai multe detalii decât ceea ce îți povestesc eu. Jennifer Lopez și Waiting for Tonight este ceea ce avem mai departe la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Administrația locală vrea să pună la punct toate detaliile organizatorice înainte să demareze lucrările, ca să nu fie discuții prea mari și, mă rog, totul să meargă așa strună. Procesul de proiectare se află în plină desfășurare la Salina Turda. Imediat după finalizarea acestuia se va trece direct la etapa de execuție în teren. E un proiect de mare amploare pentru turismul regional și nu numai, și e programat să fie implementat integral până la sfârșitul anului 2029. Întâlnirile de lucru vor continua periodic între toate părțile implicate. Na, asta e în ideea în care să se respecte calendarul, să se respecte toate cerințele tehnice, să nu fie prea multe abateri de la un proiect care e atât de mare, de important și care va aduce foarte mari așteptări tuturor, și localnicilor, și turiștilor, respectiv viitorilor turiști până la urmă, nu?
1: Toate radiourile sunt la fel. La fel. Radio Transilvania este diferit.

Mi s-a părut interesant că cel mai bogat om din Italia e o prezență aproape invizibilă pentru publicul larg și poartă din acest motiv supranumele de miliardarul fantomă. Este un domn Gianluigi Ponte, în fine, care a fondat ceva grup super important, de altfel una dintre cele mai mari companii de transport maritim de containere și, mă rog, croaziere. O chestie super fabuloasă. Dar spre deosebire de alți magnați care caută atenția presei, individul ăsta a preferat întotdeauna un stil de viață foarte, foarte

0: foarte discret, a evitat interviuri, nu merge la evenimente mondene, nu apare la televizor. Da, succesul lui financiar impresionant a fost construit pas cu pas, a pornit de la o afacere destul de modestă de familie, undeva în anii 70, omul a cumpărat o navă de mâna a doua, un second, și pe urmă, prin tot felul de decizii foarte inteligente, după cum se pare, după ce a analizat de fiecare dată anumite riscuri pe care să le ia, cum să facă, da, a transformat compania aia mică într-un gigant global cu sute de nave, de marfă, vase de croazieră, ce mai, o nebunie, dacă ne gândim, mai ales ce nebunie, pornind de la o barcă second, cumpărată foarte, foarte ieftin, da? Deocamdată sunt venituri de zeci de miliarde de euro care sunt gestionate anual de omul ăsta și care își dorește să rămână în continuare în umbră, nu vrea să iasă în evidență, nu vrea să fie neapărat considerat un model pentru alții, pentru tineri, pentru așa, fiecare să-și construiască succesul cum ar veni. Un stil de conducere care se bazează doar pe muncă, pe muncă riguroasă, pe viziune, pe termen lung, pe o disciplină financiară foarte strictă și fără să depindă de investiții speculative. Sigur, averea, cum spuneam, depășește zeci de miliarde de dolari și în principiu devansează chiar nume celebre din industria italiană, de exemplu, dar și din lume, dar omul ăsta vrea să își desfășoare în continuare activitatea departe de lumina reflectoarelor. O abordare retrasă care îi permite să-și protejeze și viața personală, că vedem în zilele astea ce ușor este să te apuci să vorbești despre alții fără să-i cunoști, doar pentru că ai o platformă la dispoziție și o tastatură și, cum spun unii, ți se rupe de om ăla, tu îi bagi acolo cuvintele și asta e, să ne distrăm puțin. Ei bine, distracția asta de multe ori are niște efecte dezastroase asupra vieții altor oameni și înțeleg într-un fel de ce omul acesta consideră că e mai bine să-și protejeze și viața lui și, și, mă rog, viața familiei, să se concentreze exclusiv pe ce înseamnă business-ul acela. Îi place foarte mult. Într-adevăr, un model de urmat, dar vezi, un model care, dacă nu e atât de mult ieșit în față, poate nu este, n-are cum să fie urmat de majoritatea. Dar e interesant, dacă îți dorești mai multe detalii, poți să găsești probabil căutând, că așa doar la o simplă răsfăire a netului nu o să găsești. Dar uite, de asta mai vin eu din când în când cu câte o curiozitate pe care am descoperit-o eu în stânga și în dreapta. Bine, Topic și A75 avem în minutele următoare. Breaking Me este ceea ce am plănuit pentru Radio Transilvania acum.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: 6:33 de minute, să-ți fie dimineața bună și cafeaua pe gustul tău, să fie lucrurile așa cum ți le-ai dori. Asta îți urez inclusiv vacanța viitoare, că este mai în apropiere sau mai în depărtare, alegerea ta. Dar să știi că, în general, un număr tot mai mare de români aleg să își petreacă sărbătorile de iarnă, de exemplu, nu în destinații tradiționale românești, ci în destinații exotice. Da? Preferă căldura, plajele tropicale, în loc de a merge să facă oameni de zăpadă undeva aici la munte. Printre cele mai cunoscute sau populare alegeri pentru sejururile de Crăciun și Revelion, am văzut că se numără Maldive, Thailanda, Zanzibar sau, mă rog, Caraibe și chiar Asia de Sud-Est pentru tot mai multă lume. Zonele acestea sunt atrăgătoare în toiul iernii. Cererea crescută pentru aceste vacanțe a impulsionat agențiile de turism să suplimenteze numărul pachetelor disponibile și să introducă mai multe zboruri charter directe către aceste regiuni îndepărtate. Pachetele turistice vin cu transport aerian, cazare la hoteluri de calitate, mese, cine festive organizate pentru nopțile speciale de Crăciun și Anul Nou. Și atunci românii sunt atrași de posibilitatea de a scăpa de frigul de acasă, nu? Și să combine cumva relaxarea la plajă cu chiar experiențe culturale locale sau, mă rog, diverse activități acvatice, că mai toate aceste zone oferă snorkeling și multe altele de genul acesta. Sigur, prețurile pentru o vacanță de genul ăsta rămân destul de ridicate, adică nu mergi pe chilipir. Dar oricum, da, și în funcție de nivelul de confort pe care îl vrei, ce servicii îți alegi, ce rezervări vrei să-ți faci, cu cât timp înainte, etc., toate astea le permit turiștilor să aibă tarife mai avantajoase sau oricum garanția locurilor la hotelurile preferate. Povesteam în alte dimineți că sunt tot mai multe tertipuri ale unora de a amăgi doritori de vacanțe și de fapt ei sunt niște hoți care vor să fure banii fără să ofere respectivele promisiuni cu adevărat. Popularitatea crescută a călătoriilor exotice la sfârșit de an cumva arată și o schimbare foarte clară în comportamentul de consum al românilor, nu? Că, na, până la urmă, să acorzi o importanță atât de mare experiențelor memorabile de vacanță, dar care nu sunt la prețuri de 2 lei, înseamnă o organizare foarte clară și o dorință foarte concretă de a merge în acele locuri. Adică nu-i ca și cum dai cu banul, băi, mi-ai și Caraibe, ia să mă duc eu până acolo. Nu, despre asta e vorba. Și, într-un fel, e și foarte bine că agențiile de profil, ca să poată să răspundă acest, adică în primul rând că au identificat în mod clar acest interes, doi la mână s-au organizat agențiile astea în așa fel încât să diversifice traseele, să mai flexibilizeze condițiile inclusiv de plată sau, mă rog, toate chestiile astea, da? Să faciliteze accesul către destinații care altădată păreau foarte greu accesibile pentru perioada sărbătorilor de iarnă. E, iată că ne-am ajuns, cum ar zice unii. Îți doresc o cafea foarte bună și îți doresc să te poți organiza încă de pe acum pentru cea mai faină excursie sau, mă rog, vacanță de sărbători, chiar dacă e de iarnă sau inclusiv cea de anul viitor. Oricum ar fi, cu gând fain pentru relaxare.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:40, bună dimineața, bună dimineața și cu, cu relaxare și cu siguranță în preajma ta mereu. Poate nu e cazul vreodată să interacționezi cu cineva care a cerut protecție internațională, dar totuși să știi că la nivelul Uniunii Europene, țările au înregistrat în primul semestru din acest an aproximativ 332.000 de cereri de protecție internațională, iar asta înseamnă o scădere cu aproximativ 17% în comparație cu anul anterior 2025. Asta înseamnă o tendință descendentă clară care a început în 2024. Este cel mai mic număr înregistrat într-un semestru din 2021 încoace, a spus Agenția Uniunii Europene pentru Azil. Are sediul în Malta această agenție și a transmis într-un comunicat câteva detalii. Un lucru bun, într-un fel, lucrurile se mai așează, sau oricum pentru Uniunea Europeană cumva pare că s-a mai temperat această cerere, care a creat foarte multă instabilitate, din câte mi-am dat seama, în anii anteriori pe continentul nostru. Ina și un hit al anului 2026 avem în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica. Simți diferența.

0: 6:45 de minute în această toamnă, te pregătești de multe evenimente. O parte din ele au trecut, o parte urmează în acest weekend. O să povestim și în ora următoare despre câteva lucruri foarte faine ce se pregătesc, dar uite, inclusiv în Florești demarează un lucru super interesant. Mie îmi place foarte mult ideea TIF-ului și TIF-ul se răspândește în tot mai multe orașe sau comune, după cum vedem, pentru că toamna asta Parcul Poligon din Florești este loc de întâlnire pentru iubitorii de film în 10 seri speciale, practic, de cinema în aer liber. Și începe de astăzi, 11 septembrie, ține până în 20 septembrie. Așa că în fiecare seară de la ora 20 ești așteptat cu acces gratuit la un maraton de proiecții care să aducă pe marele ecran o selecție interesantă de comedii, povești de dragoste, drame, documentare spectaculoase, da, de toate. Selecția de filme este foarte, foarte variată. Poate îți va plăcea drama cu accente umane Strada Malaga din prima seară, sau poate îți va plăcea comedia neagră Ultimul Viking, da? Sau thrillerul istoric Gorky Resort, acolo îl vezi pe Aidan Gillen din Game of Thrones. Din program va fi și, în program am văzut acolo că este și comedia mai puțin obișnuită Hen, Găina, pe care nu am reușit să o văd în programul TIF-ului obișnuit, așa că poate reușesc să mă organizez să merg la TIF Florești. Da, acolo sunt tot felul de chestii haioase. Pe urmă, lucruri nespuse, iarăși am văzut că este un program Delta Sălbatică, film regizat de Dan Dinu și așa mai departe. Seriile se încheie într-o notă clasică frumoasă, da, în 20 septembrie, atunci va fi memorabilă comedie Unora le place jazzul cu Marilyn Monroe. În plus, se pare că dacă vii cu cei mici, weekendurile 12-13, respectiv 19-20 de săptămâna asta, respectiv săptămâna viitoare, weekendurile vor avea foarte multe ateliere, tot felul de activități interactive concepute special pentru distracția copiilor și în felul acesta lucrurile sunt un pic mai pline. E un TIF într-adevăr altfel decât cel pe care îl vedem în centrul și în cinemaurile din Cluj-Napoca. E în parc, e pe parcursul a 10 zile, aproape 7, 9, 9, 10 zile, de-a dreptul 10 zile, din 11 până în 20 septembrie și iată, diversitatea filmelor e chiar foarte atrăgătoare. Te încurajez să mergi seară de seară, acces gratuit, îți iei prietenii și te duci să petreci o seară interesantă, pe urmă stai la taclale despre filmul pe care l-ai văzut, care ți-a plăcut sau poate, mă rog, mai mult sau mai puțin. Lucrurile nu sunt de home box office, care să rupă gura târgului în sensul în care să placă tuturor. Sunt filme care te fac să gândești altfel, poate, anumite concepte, anumite situații.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Yes!

0: Încă o curiozitate pe finală de primă oră din cronica de tehnologie. Am văzut că oamenii de știință au creat o rețea neuronală care să reproducă conexiunile din creierul unei muște. Care ar fi scopul ăsta? În principiu, scopul este să poată fi folosită această rețea pentru a intui emoția din vocea unei persoane. E un experiment care demonstrează că în loc să fie construită de la zero, o rețea neuronală poate fi creată pe baza unei structuri biologice care deja există. Interesantă chestia asta, da, uite, vezi cum omul încearcă în general să găsească soluții care să-i ușureze munca și nu neapărat doar să lucreze. Pe platforma Oruc poți să găsești mai multe detalii despre descoperiri de genul acesta, dar ca o idee, nu știu dacă am mai citit până acum o treabă de genul ăsta și mai ales mi-a atras atenția faptul că se folosește rețeaua asta cu musca și na, sunt lucruri care, știi, sunt ca un cârlig, te atrag acolo să vezi despre ce este vorba, e cu totul altceva decât ce am crezut prima oară când mi-am aruncat privirea peste aceste informații, dar tot de curiozitate a rămas și e interesant așa să rămână la cultură generală și ce se mai poate întâmpla. Da, deci cum spuneam, suntem pe final de primă oră, imediat vine colega Gia, ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Took the long road across the ocean.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Carburanții s-au scumpit din nou. Benzina a ajuns la aproape 10 lei pe litru. În România, diferența dintre județul cu cele mai mari pensii și cel cu cele mai mici este de puțin peste 1900 de lei. Iar românii pierd în medie aproape o oră pe drum până la serviciu. Problema nu este distanța, ci traficul. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții s-au scumpit din nou potrivit datelor centralizate joi 10 septembrie de platforma Preț Carburant. Benzina standard a ajuns la un preț mediu național de 9 lei și 83 de bani pe litru, cu 3 bani mai mult decât în ziua precedentă. Motorina s-a vândut în medie cu 10 lei și 33 de bani pe litru, în creștere cu 1 ban. Prețul mediu al GPL-ului a rămas neschimbat, la 4 lei și 69 de bani pe litru. Comparativ cu 30 iunie, benzina este mai scumpă cu 13,5%, iar motorina cu 12%. Joi 10 septembrie, cel mai mic preț pentru benzina standard a fost înregistrat la o stație din Aștileu, județul Bihor. Pentru motorina standard, cel mai mic preț a fost la o stație din Lugoj, județul Timiș. Între regiunile României există diferențe semnificative când vine vorba despre venituri. În timp ce unele prosperă, altele rămân mult în urmă. Există însă și un paradox. Județe cu pensii mari, semn al veniturilor consistente de altă dată, au astăzi printre cele mai mici salarii din țară. Cele mai recente date ale Casei de Pensii pentru luna iulie arată că pensia medie la nivel național a ajuns la 2821 de lei. Diferențele dintre județe sunt însă considerabile. Cele mai mari sunt în București. Hunedoara e un județ care se află în topul pensiilor, dar e în prezent în partea de jos a clasamentului în ceea ce privește salariile. Pensii ridicate se găsesc în continuare în județe cu o puternică tradiție industrială, precum Brașov, Gorj, Constanța și Galați. Printre județele cu cele mai mici venituri pentru pensionari se numără Botoșan, Vrancea, Vaslui și Suceava. Diferența dintre județul cu cele mai mari pensii și cel cu cele mai mici e de puțin peste 1900 de lei. Peste jumătate dintre adolescenții de 15-16 ani au încercat țigările electronice, alcoolul rămâne extrem de răspândit, iar un adolescent din 4 a jucat deja jocuri de noroc pe bani. Sunt datele uneia dintre cele mai ample studii europene privind comportamentele de risc ale adolescenților. Alcoolul rămâne cea mai consumată substanță în rândul adolescenților, 81% dintre elevii de 15-16 ani spun că au băut cel puțin o dată, iar jumătate au consumat alcool în ultima lună. În cazul țigărilor clasice, tendința este descendentă. În 64% dintre adolescenți fumaseră cel puțin o dată. În 2024, procentul a ajuns la 41%, cea mai mică valoare din ultimii peste 20 de ani. În schimb, țigările electronice sunt folosite tot mai mult. În doar 5 ani, procentul celor care le-au încercat a crescut de la 41% la 53%, iar consumul din ultima lună s-a dublat. 53 de minute petrec în medie români în fiecare zi pe drumul spre serviciu și înapoi acasă. Nu pentru că ar lucra la 10 de kilometri distanță, ci mai ales din cauza traficului aglomerat și a congestiei urbane. Media europeană este de 48 de minute. 5 minute în plus în fiecare zi poate nu par foarte mult, dar adunat într-o lună de lucru înseamnă aproximativ o oră și 40 de minute pierdute în plus față de media europeană. Țările de jos au exact aceeași medie, 53 de minute pe zi. Diferența este că angajații de acolo parcurg în medie 63 de kilometri în timpul navetei zilnice, beneficiind o infrastructură mai eficientă pentru deplasările pe distanțe lungi. Mai mult timp petrec pe drum angajații din Belgia, în medie 61 de minute pe zi. Cei mai norocoși la acest capitol sunt italienii și slovenii. Ei petrec în medie aproximativ 35 de minute pe zi pe drumul spre serviciu și înapoi acasă. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Ora 7 și 4 minute în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt de 14 până la 16 grade Celsius. Mai exact 14 grade se înregistrează acum ca media orașului pentru Satu Mare, pentru Luduș, de asemenea la Zalău, la Mediaș, la Beclean și la Carei. 15 grade la Cluj, la Bistrița, de asemenea 15 la Turda. Avem 16 grade Celsius la Oradea în acest moment. 16 avem și la Alești și la Beiuș. Un cer oarecum înorat peste Transilvania din câte se vede, un pic mai însorit parcă deasupra Ludușului, dar și deasupra Clujului, iar intervalul de maxime de astăzi este de 29 până la 33 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Pe șosele, să luăm câteva trasee și să vedem cum stau lucrurile. Dacă pornim în acest moment din centrul comunei Baciu, să ajungem până în piața Mărăști, ne calculăm 24 de minute dacă mergem pe zona de Iris și 28 de minute în cazul în care vrem mai degrabă să mergem prin Gruia, prin Grigorescu. Așa că poate în funcție de preferință îți alegi timpul mai scurt, dar oricum e parcă mai puțin aglomerat decât se vedea ieri dimineață la această oră. Dacă ești pe calea Mănășturi și vrei să ajungi în zona aeroportului, între aceste două puncte îți calculezi 21 de minute. Nu sunt prea multe zone în care să zicem că e aglomerație de mașini, foarte puține, dar circulația este susținută. Iar dacă suntem în zona Oradiei, din Oșorhei, din centru pornind în acest moment, să ajungem în Ioșia, 15 minute doar pentru acest traseu, foarte rapid de mers, super ok, foarte în regulă, iar dacă pornim din Sânt Ion și vrem să ajungem în Velența, 18 minute, indiferent de varianta pe care o avem, fie pe zona industrială, fie pe centură.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri, o dimineață care cheamă weekendul. Un weekend care poate e mai pe stat, fără nicio activitate, fără niciun plan, sau poate e pe distracție și acțiune. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania chiar am fi curioși în ce direcție ai merge cu acest weekend. A, merg la cel puțin un eveniment sau în oraș. B, nu am planificat nimic. Care este litera care îți descrie cel mai bine planul de weekend? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:15, bună dimineața și spor în tot ce faci, astfel încât să ai și rezultate pe măsură. Să știi că Clujul se menține printre regiunile cu cele mai multe oportunități de angajare din țară, alături de, sigur, capitală, Brașov, Ilfov, Iași, Constanța și Timiș. Din totalul de aproape 150.000 de locuri de muncă ce au fost publicate pe o foarte cunoscută platformă de joburi de la începutul anului, Bucureștiul într-adevăr atrage aproape jumătate, dar e interesant că Brașovul a urcat pe locul al doilea și cele mai multe joburi disponibile în afara capitalei vin din domeniul comerțului, al industriei alimentare, din servicii, turism, sectorul ăsta financiar, bancar și din transporturi. Cele mai multe oferte din piață sunt destinate candidaților aflați la început de drum. Nivelul ăsta de entry level reprezintă undeva la 60% din total, după care, sigur, se cere mid level. Angajatorii caută cel mai des personal pentru departamente cu fluctuație mare de angajați, de exemplu pe partea de vânzări, relații cu clienții, logistică, producție și contabilitate. La polul opus, județe cum ar fi Harghita, Mehedin, Scara, Severin sau Covasna au doar câteva mii de poziții deschise pe această platformă, motiv pentru care mulți candidați aleg să-și caute de lucru în marile centre urbane din apropiere sau, dacă se poate, remote. Nivelul câștigurilor rămâne strâns legat de zona geografică și, desigur, de experiență. Da, capitala are cea mai mare medie a salariilor nete, undeva la 6.500 de lei pe lună. Clujul ocupă poziția a doua, cu o medie salarială de 5.800 de lei net, apoi vine Timișul, 5.500 de lei și vin mai departe județele Ilfov, Iași, Brașov și Constanța, unde salariul mediu undeva la 5.000 de lei. Pentru pozițiile entry level, cele mai numeroase de pe piață, venitul mediu net se situează în jurul valorii de 4.000 de lei pe lună. Unii sunt mulțumiți de asta și aplică, alții nu sunt mulțumiți, consideră că pentru un entry level ar trebui mai mult, astfel încât omul să se poată susține, și atunci dă skip și caută în continuare. Pe pagina de Facebook căutăm idei și stări pentru acest sfârșit de săptămână. Ai planificat ceva? Este un program încărcat pentru tine pentru acest weekend? Sau te gândești să nu faci nimic, ești pe relax total, nici măcar poate nu ieși din casă, ceea ce nu-ți recomand, dar de curiozitate am vrea să știm cam care este vibe-ul pentru acest weekend. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

7:22, să știi că Turda se pregătește să participe la Ziua de Curățenie Națională. În 18 septembrie va fi săptămâna

0: vor fi pe malurile Arieșului, în stațiile de transport public. Pistele de biciclete vor fi verificate să fie curate sau, dacă nu sunt, să se să se igienizeze. Area protejată din zona Băile Sărate, de asemenea, pe lângă curățenia manuală și educarea elevilor, practic, instituțiile locale vor contribui și la toaletarea vegetației și la igienizarea mecanizată a spațiilor publice. Vin pe acolo mașini să facă și ele curățenie cu, toate ustensilele mari. Momentul principal al zilei va fi la ora 11 în centrul istoric al orașului, unde se vor desfășura și Marșul Verde și Parada Tinerilor Ecologiști. Da, toată lumea va putea admira expoziții de fotografie, proiecte artistice sau de robotică realizate de copii. Atmosfera va avea și un spectacol oferit de Clubul de Dans Modern al orașului. Lucruri drăguțe, pregătite, da, pentru o zi de sărbătoare împletită cu o zi de curățenie, ceea ce e foarte fain, că până la urmă e o curățenie pentru tot orașul și toată lumea e normal să participe la astfel de acțiuni, cred. O părere, desigur.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă

0: medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
3: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu jurnalistul Media Nouă, Ionel Lespuc, să vedem care ar fi principalul subiect pe care îl aduce în atenție în această dimineață. Bună dimineața, Ionel!
4: Bună dimineața, Irina! Despre drumurile de mare viteză din Transilvania aș vrea să discutăm astăzi un lucru care este de mare interes pentru șoferii care ne ascultă. Harta autostrăzilor din România se schimbă într-un ritm cum nu am prea văzut până acum, iar pentru Transilvania următorii 2 ani pot modifica radical felul în care circulăm spre vest, spre București și treptat chiar spre Moldova. Potrivit analizelor prezentate de Media9.ro, una dintre cele mai importante schimbări se anunță pentru această iarnă pe autostrada Transilvania. Dacă lucrările dintre Nădășelul și Topa Mică sunt finalizate conform estimărilor, în decembrie s-ar putea circula continuu pe A3 de la Poarta Sălajului până la Târgu Mureș, adică pe mai bine de 155 de kilometri. Și spre granița cu Ungaria situația se schimbă, în județele Sălaj și Bihor sunt în lucru tronsoanele dintre Suplacul de Barcău și Chiribiș, respectiv dintre Chiribiș și Biharia. Dacă ambele sunt deschise și asta cel târziu în primăvara anului viitor, mare parte din traseul spre Borș va putea fi parcursă pe autostradă deja din 2027. Va rămâne însă o berigă lipsă în Sălaj, cei aproximativ 41 de kilometri dintre Nușfalău și Poarta Sălajului, unde urmează să fie construit inclusiv tunelul Meseș. Chiar și cu această întrerupere, drumul dintre Cluj, Oradea și frontiera cu Ungaria se va schimba, iar o parte importantă a traficului s-ar putea muta de pe DN1 pe A3. Noi am calculat că un șofer plecat de la Cluj ar ajunge la graniță cu o oră mai devreme, mergând pe autostradă. Spre București, progresul vine pe A1, Sibiu-Pitești, aproape 10 km dintre Tigveni și Curtea de Argeș ar putea fi deschiși chiar anul acesta. Cele două mari secțiuni montane rămase, Boița Cornetu și Cornetu Tigveni, au termen contractual abia în 2028, dar când acestea vor fi gata, Transilvania va avea în sfârșit o legătură de autostradă împungând Carpații către capitală. Iar spre Moldova începe să se contureze A8, Autostrada Unirii, primul tronson dinspre Transilvania, Târgu Mureș-Miercurea, mirajului de aproximativ 24 de kilometri, este programat pentru deschidere în prima parte a anului 2027. La nivel național, România are acum aproximativ 1477 de kilometri de autostradă și drumuri expres. Dacă se deschid toate tronsoanele considerate realizabile până la sfârșitul anului, s-ar putea adăuga în 2026 încă 185 de kilometri. Asta ar însemna circa 1660 de kilometri de drumuri de mare viteză. Pe scurt, nu vorbim doar despre kilometri noi pe hartă, vorbim despre o Transilvanie care în următorii ani va fi mult mai bine conectată cu vestul Europei, cu Bucureștiul și la un moment dat și cu Moldova. Mai multe informații despre șantierele de autostrăzi și termenele de deschidere găsiți pe media9.ro. Irina, înapoi la tine.
3: Mulțumesc frumos, într-adevăr foarte așteptate toate aceste deschideri, toate aceste îmbunătățiri, o infrastructură rutieră pe care cu toții ne-o dorim din ce în ce mai bună. Mulțumesc!
0: Toate radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.

0: 7:41 de minute. Ce faci în weekend? Cum arată pentru tine weekendul și ce îți aduce neașteptat sau așteptat? Ce planifici să faci? La ce te aștepți chiar dacă este de neașteptat? Mi s-a părut prima oară ciudat când m-a întrebat cineva ce te aștepți să nu se întâmple sau ce te aștepți să nu se întâmple. Mă rog, era un joc de cuvinte acolo. Și am zis, da, de ce mă întrebi asta? Ce, pentru că în principiu poți să faci și exerciții pentru a primi ceea ce nu ai planificat și, de asemenea, trebuie să faci exerciții și pentru atunci când planifici să se întâmple ceva și nu se întâmplă. Adică, na, să nu fii super dezamăgit, să nu ți se... În fine, chestii de genul ăsta. Dar îl salutăm pe... O salutăm pe Flavia, ne-a spus că nu are planuri pentru acest weekend. Mă bucur de zilele de vară, e ca o vară. Și dacă se lasă răcoarea și ploaia, asta e, mă bucur și de cele de toamnă, spune Flavia. Mulțumim! Andrei a spus că unde în postarea noastră înseamnă merg la cel puțin un eveniment sau în oraș. B era că nu am planuri. Ei bine, Andreea are planuri și Andreea, îți urăm să-ți iasă planurile așa cum vrei. Bianca a scris că merge să-și caute rochie pentru nuntă. Nunta va fi weekendul viitor. Bianca, să ai o căutare ușoară, să găsești ceea ce-ți dorești. Să te bucuri de eveniment. Suntem alături de tine, cel puțin cu gândul. Și Gavril chiar o întreabă pe Bianca dacă are nănașă. Înțeleg că Subtil se oferă pentru acest eveniment, deși mulți alții ar fugi pentru că consideră că ar fi prea mare cheltuială. Gavril, te salutăm, îți urăm și ție un weekend foarte fain. Când ai un minut, intră pe pagina de Facebook Radio Transilvania și lasă comentariul tău apropo de planurile din acest weekend.
1: De la Transilvăneni
2: pentru Transilvăneni.
1: Pentru Transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:47 de minute. Apropo de evenimentele din acest weekend, mâine va fi o întâlnire pentru povești la râu. Este un eveniment interesant, sunt proiecții ale mai multor filme planificate. Mâine seară pe plaja Grigorescu din Cluj. Un eveniment cu intrare liberă, Povești la râu aduce pe ecran 5 povești despre Someș. E un mediametraj acest Povești la râu, un documentar despre râul Someș și orașul pe care îl traversează. Proiectat așadar, sau toate proiecțiile vor fi mâine după ora 19:30 pe plaja Grigorescu din Cluj, cum spuneam. Inițiatorul acestui proiect, Povești la râu, Adi Dohotaru, vine cu mai multe detalii despre acest eveniment.
1: Prin Povești la râu documentăm râul Someș din perspective diferite. Cu Mihai Dragolea, regizor din Cluj și din București, am documentat frontul la râu în Florești, un ghetou pe marginea apei, problemele cu care se confruntă acei oameni. Am discutat și despre mizeria care ajunge în râu, dar și despre ipocrizia autorităților din Florești, care arată doar într-o singură direcție, dar nu arată problemele legate de deversări care vin chiar pe lângă primăria Florești printr-un afluent al Someșului. Cu Gabor Calamar am discutat despre o grădină la marginea Someșului, cum ne hrănim în fond și cum îi educăm pe copiii noștri, cum aducem apă din Someș și arătăm că printre spațiile verzi care se pot crea la Someș pot să fie și grădini. Cu Radu Gaciu am documentat diverse ipostaze ale oamenilor la Someș. Până la urmă, 50% din corpul nostru este, nu ne-am fi gândit, Someș, pentru că suntem apă și dacă bem apă de la robinet, bem apă din Someș, bineînțeles, tratată. Și mi se pare important să ne gândim cum arată Someșul pentru diversi utilizatori ai râului, de la pescari, la oameni care aleargă la Someș, diverse peisaje la Someș, peisaje industriale, peisaje montane, din Amonte, de Cluj. Iar cu Daniel Aga am avut o colaborare foarte faină, muzicală, a pus atât muzică de film, oarecum, în diverse secțiuni ale filmului, dar avem și un videoclip cu imaginile noastre filmate de Radu Gaciu, Pescăruș la râu se numește acest videoclip, integrat în acest mediumetraj realizat din scurtmetraje. De aceea ne bucurăm ca fiecare clujan să se investească în aceste viziuni diferite, un omnibus, până la urmă omnibus înseamnă un film făcut din mai multe scurtmetraje. Ne gândim să fie un proiect pe 10-20 de ani și să tot adăugăm scurtmetraje la acest film, inclusiv să reprelucrăm unele scurtmetraje în funcție de cum evoluează situația la râu, mai ales că ne dorim în continuare cel mai lung coridor verde-albastru din țară.
0: Deci, practic, întâlnirea este mâine seară de la 7:30.
1: Vă mulțumesc, vă aștept la plaja Grigorescu, sâmbătă de la 7:30. Noi o să fim de la 7 acolo să povestim cu voi despre râu, mai ales că și înainte și după film vom avea o dezbatere cu Marius Moga de la Someș Delivery, dar și cu Toma Șișac din partea proiectanților care proiectează un coridor verde-albastru la nivel metropolitan în Cluj, de-a lungul râului Someș.
0: Adi Dohotaru, care este inițiatorul acestui proiect Povești la râu, mâine, așadar, mâine seară, și filme pe care să le vezi gratuit pe plaja Grigorescu, dar și diverse dezbateri în care te poți implica sau oricum poți urmări firul argumentelor și poate în felul acesta sunt mai multe lucruri care se așează, le înțelegi mai bine sau găsești chiar tu, de ce nu, soluții la anumite probleme.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: do what you want to do, să faci ceea ce îți dorești, să faci ceea ce îți place. Asta îți urez pentru acest weekend. Pe pagina de Facebook rămâne în continuare întrebarea ce îți aduce weekendul, planuri, evenimente, ieși undeva, sunt lucruri planificate sau de fapt îți dorești doar să stai acasă, să nu faci nimic. Ceea ce sper să nu fie neapărat preponderent, varianta A este cea care ne aduce în general mult mai multă bucurie, de multe ori chiar dincolo de așteptări. Mâine dimineață nu ne întâlnim, dar luni dimineață, începând cu ora 6, din nou ne auzim sau ne reauzim, ca să nu fac un pleonasm. Începând cu ora 6, în fiecare dimineață de luni până vineri, așadar, după cum bine știi, de la 6 la 8 ne facem trezirea împreună. Irina Gașpar sunt, Weekend Fine, te las în compania colegilor mei acum de la edițiile de Made in by Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica. Simți.

0: publicitate.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Părinții români cer măsuri suplimentare pentru siguranța elevilor, monitorizare video și testare antidrog în școli. Țara noastră va participa cu cel mult 20 de militari la un comandament pentru sprijinirea Ucrainei. Și se înmulțesc fraudele cu credite false. Pagubele ajung la 10.000 de euro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Cursurile au început cu așteptări din partea părinților, dar și cu îngrijorări privind siguranța copiilor și condițiile din școli. Un sondaj INSECOP Research arată că românii sunt împărțiți în privința pregătirii unităților de învățământ. 45,3% consideră că acestea sunt bine pregătite, în timp ce 45,5% le apreciază ca fiind slabe sau foarte slab pregătite. Când vine vorba despre siguranța elevilor, opiniile sunt mai clare. 74,5% dintre cei chestionați susțin monitorizarea audio-video permanentă în sălile de clasă. De asemenea, 83,4% dintre părinții români sunt de acord cu testarea antidrog a elevilor de peste 14 ani. România nu va trimite militari în Ucraina și nici trupe combatante pe front. Precizarea a fost făcută de administrația prezidențială după apariția unor informații false în mediul online. Președintele Nicu Șordan a cerut Parlamentului aprobarea participării a cel mult 20 de militari români la Comandamentul Operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei. Structura funcționează alternativ în Franța și Marea Britanie, la mii de kilometri de linia frontului. Militarii români ar urma să fie personal de stat major și să desfășoare exclusiv activități de planificare, comandă și control, fără participare la misiuni de luptă. Documentul a intrat în circuitul parlamentar după ce birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au decis trimiterea lui la comisiile de apărare. Potrivit administrației prezidențiale, comandamentul are rolul de a pregăti în domeniul militar eventualele decizii ale coaliției de voință. Uniunea Europeană pune pe masă noi reguli pentru achizițiile publice, o piață de 2500 de miliarde de euro pe an, adică aproximativ 15% din PIB. Comisia vrea ca la licitații prețul să nu mai cântărească atât de mult. Criteriile de calitate ar urma să aibă ca regulă o pondere de cel puțin 30%. Pot conta și performanța tehnică, criteriile sociale sau de mediu, inovarea ori securitatea. În plus, se întărește principiul de preferință europeană. Exemplul dat chiar de Comisia Europeană este foarte simplu. Într-o licitație pentru autobuze în anumite condiții, ar putea fi preferate autobuzele europene în locul celor chinezești. Și mai este o schimbare importantă pentru firmele românești. Platformele de achiziții din statele membre vor fi conectate între ele. Asta înseamnă că o companie din România ar putea participa mai ușor la licitații din alte țări ale Uniunii, fără să se înregistreze și să depună aceleași documente de fiecare dată. Peste 170 de cereri privind fraude pe canale bancare au fost trimise anul acesta Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. În multe cazuri, victimele au rămas datoare la bănci după ce infractorii au contractat credite în numele lor sau le-au convins să împrumute chiar ele banii și să-i transfere în conturi controlate de escroci. Potrivit CSALB, cele mai multe fraude au fost posibile după ce victimele le-au permis unor necunoscuți accesul la parole, informații confidențiale, telefoane sau aplicații de internet banking. Prejudiciile ajung până la 20.000 de euro în cazurile analizate de centru. Escrocii se prezintă drept angajați ai băncilor, polițiști sau reprezentanți ai Băncii Naționale a României. Aceștia le spun victimelor că datele lor au fost compromise și că trebuie să contracteze urgent un credit pentru a-și proteja banii. Vă reamintim că băncile nu solicită niciodată numele de utilizator, parola, codul PIN sau codul CVV. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Baia Mare, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Am ascultat știrea Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim frumos. Noi vorbim despre vreme. Vremea este călduroasă și va deveni în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu norări temporare accentate în deosebi seara și la noapte, când pe arii extinse se vor semnala verse ce pot avea și caracter torențial, însoțite și de descărcări electrice și izolat, vor fi condiții de grindină, diametru de 1-2 cm. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări îndeosebi în timpul averselor. Temperaturile maxime de astăzi între 30 și 33 de grade, iar cele minime de la noapte între 13 și 17 grade, ne anunța NEMA.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: circulă bine în acest moment prin orașul și județul nostru, ceva mai aglomerat doar în zona școlilor și a liceelor. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteo. Traficul se desfășoară în general bine, cu valori de trafic normale, ceva mai greu doar în zona școlilor și a liceelor. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ei, da, e aici ziua noastră, dragă și preferată, ziua de vineri. O așteptăm încă de luni. Alex Marius Podariu sunt eu cu voi pe la povești astăzi până la ora 13. Astăzi căutăm, descoperim, aflăm lucrurile faine și interesante pe unde să ne petrecem weekendul ce vine, evenimente, locuri, locații faine pe unde să ajungem. Pentru început descoperim că românii au cam întors spatele turismului local. Un nou an de scădere record, în timp ce peste 7-7% din locurile de cazare au rămas goale. Aflăm imediat la Radio Transilvania. Haven't met you yet, Michael Bublé. Să ne fie fain și bine și astăzi, vineri 11 septembrie, cu Radio Transilvania în difuzoare. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Prin acest an, România au cam întors spatele turismului local intern, un nou an de scădere record. În timp ce peste 77% din locurile de cazare au rămas goale, numărul turiștilor români care s-au cazat în țară au continuat să tot scadă în prima jumătate a acestui an, ca și în 2025. În schimb, numărul turiștilor străini este din ce în ce mai mare, iar structurile de cazare mai numeroasă. În primul semestru al acestui an, ca și în 2025, în România a crescut capacitatea de cazare turistică, a scăzut numărul de turiști români și a crescut numărul de turiști străini, arată datele Institutului Național de Statistică. Mai exact, capacitatea de cazare turistică în funcțiune a fost cu 4,9% mai mare față de perioada similară anului trecut, după ce în 2025 creștea cu 2,1% față de 2024. Hotelurile au continuat să dețină cea mai mare pondere din totalul capacității de cazare turistică în funcțiune, 49,7%, fiind urmate de apartamente și camere de închiriat, 15,7%, pensiuni agroturistice, 14,3%, pensiuni turistice, 8,7%, vile turistice, 3,5%. Hosteluri 2,8%, moteluri 1,9% și cabane turistice 1,3%. Restul tipurilor de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică au reprezentat 2,1% din totalul capacității de cazare turistică în funcțiune. În ceea ce privește gradul de ocupare, datele indică faptul că aproape 8 din 10 locuri de cazare disponibile în România au rămas neocupate în primele 6 luni ale acestui an, indicele mediu de utilizare netă fiind de 22,8% la nivel național. Bucureștiul și marile orașe conduc clasamentul gradului de ocupare cu 30,6%, impulsionată de turismul de afaceri, în timp ce turismul montan, 17,3%, și cel din alte localități rurale, 14,7%, rămân într-o zonă critică. De asemenea, balneoturismul beneficiază de cerere liniară, atingând o ocupare de 35,1% la nivelul hotelurilor, în timp ce pensiunile turistice din Delta au avut un grad de ocupare de doar 8,2% față de 18,5%, cât este gradul mediu de ocupare de obicei în Delta. Punând în context numărul redus de spații, satele de vacanță au înregistrat cea mai mare medie națională, 36,2%, urmate de spațiile de cazare de pe nave, 34,3%, urmează hotelurile care, deși dispun de cele mai numeroase camere, au grad de ocupare de 31,4%. La polul opus se află hanurile, 4,8%, și campingurile, 7,2%, cu un grad de ocupare de 35,1% pentru hoteluri și 25,7% pentru moteluri. Stațiunile balneare își mențin poziția a doua în topul zonei turistice, atrăgând fluxuri constante de turiști. Cât despre litoral, exclusiv orașul Constanța, a registrat o ocupare de 25%, căsuțele turistice 31%, vilele 28%, pensiunile turistice 28% și bungalourile 27,5%, au devansat hotelurile 25,9%. În această perioadă, nu în ultimul rând, stațiunile de la munte și alte localități înregistrează cele mai reduse niveluri ale gradului de utilizare netă, 17,3 respectiv 14,7, cu excepția satelor de vacanță montane, 47%, pensiunile agroturistice au o ocupare de doar 11% la munte și 10,8% pe traseele turistice, arată ultimele date oferite de INS.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Ești prin Transilvania, cu Rău Transilvania, dis de dimineață în programul local de la Radio Transilvania. Podul Unirii din Baia Mare intră într-o etapă importantă a lucrărilor, circulația ar putea fi reluată până pe 20 septembrie. Podul Unirii din Baia Mare a intrat într-o etapă importantă a lucrărilor, odată cu turnarea plăcii de suprabetonare. Dacă ritmul lucrărilor se menține, circulația ar putea fi reluată pe pod în regim de șantier până cel târziu pe 20 septembrie. După turnarea plăcii de suprabetonare, constructorul mare de executa grinzile de reazemare, plăcile de racordare și lucrările de hidroizolație. Vor urma amenajarea rampelor de acces și așternerea statului de asfalt. Reluarea circulației nu va însemna însă finalizarea tuturor lucrărilor. Acestea vor continua la nivelul elementelor de arhitectură ale podului. Ești cu Rău Transilvania, programul local Made in Baia Mare. Mergem mai departe în căutare de lucruri importante și utile de știu de pe acasă. Neața bună!

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: E vineri, ziua noastră dragă și preferată, ziua de vineri, ziua în care ne simțim cel mai bine. Să înceapă pregătirile pentru weekend, petreceri, călătorii, relaxarea de weekend. Dar, cum se anunță vremea prin regiunea noastră în acest weekend, dar și săptămâna viitoare, am să spun eu, minte naș, și tot atunci avem și două avertizări, meteo, cod galben și portocaliu, plus o informare, meteo, de vreme instabilă. Codurile galben și portocaliu sunt pentru caniculă astăzi. Câte grade sunt acum prin regiunea noastră, am să spun eu tot atunci. Pe ritm matinal, la Radio Transilvania se prezintă Ray Dalton, Blood Running, plus MC Sir and Real McCoy, Another Night, o zi superbă de vineri. Îți doresc Transilvania.
1: Simți muzica,
3: simți diferența,
1: simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Anume anunța pronoza meteo până inclusiv duminică 20 septembrie în regiunea noastră. Spre weekend temperaturile vor scădea semnificativ, iar ploile se vor extinde, arată prognoza ANM. Astăzi va fi cald, până spre seară suntem sub avertizări de caniculă, de cu seară încep și ploile și se mai răcește. Săptămâna viitoare 22-24 de grade Celsius, minimele nopții 13-14 grade Celsius. Ploi sunt așteptate în weekendul acesta, dar și în perioada 14-20 septembrie. Și la munte, vreme caldă astăzi cu vreo 20 de grade maxima și vreo 11 grade minima. De săptămâna viitoare, 7-8 grade minima și vreo 12 grade maxima. Sunt așteptate ploi în acest weekend, dar și în perioada 14-20 septembrie. Totodată, mai multe județe din regiunea noastră se vor afla astăzi sub avertizare meteorologică cod galben, dar și portocaliu, de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, care pot ajunge până la 35-36 de grade Celsius, cod galben în Satu Mare, Maramureș, Bihor, Sălaj, Bistrița Năsăud, Cluj, Arad, Harghita, Covasna și Brașov, iar cod portocaliu de caniculă vom avea în Mureș, Sibiu, Alba și Hunedoara. Avertizările sunt valabile astăzi de la ora 12 până la ora 18 și tot astăzi vom intra sub o informare meteorologică de intensificările vântului, instabilitatea atmosferică, cantități însemnate de apă, informare valabilă până duminică ora 22, ne anunța ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 20 de grade, Cluj-Napoca 17, Brașov 13, Sibiu și Târgu Mureș câte 16 grade. La Satu Mare avem 17, la Baia Mare și Alba Iulia câte 18, la Arad, Hunedoara și Bistrița acum sunt 19 grade, la Zalău, Media, Deva și Turda 18 grade, deși Huedin câte 17 grade acum. Cel mai cald e la Sulina, 25 de grade Celsius, cel mai răcoare la Miercurea Ciuc, 9 grade Celsius. Dacă vrei prin weekendul ce vine și Radio Transilvania cu tine, ne poți asculta de pe radiotransilvania.ro sau cu aplicația noastră de App Store și Google Play, așa pe oriunde ai petrece în weekend, te simți ca acasă, aici, în Transilvania.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: și bine ai venit, frumoasă, dragă, preferată zi de vineri. Ei, da, facem astăzi împreună planuri faine de weekend. Între timp, colegii mei pregătesc de zor știlele Transilvania. În câteva momente vin știlele Orei Nouă cu Gia Crăciun, care ne va mai spune atunci că 53 de minute atât petrec în media românii în fiecare zi pe drumul spre serviciu și înapoi acasă. Nu pentru că ar lucra la 10 de kilometri distanță, ci mai ales din cauza traficului aglomerat și a congestiei urbane. Media europeană este de 48 de minute. 5 minute în plus în fiecare zi poate nu par foarte mult, dar adunate într-o lună de lucru înseamnă aproximativ o oră și 40 de minute pierdute în plus față de media europeană. Amănuntă la 9. Între timp, pe ritm matinal, îți pregătesc alte minunății de hituri cu Andra, Oșana și Oliver Tree. Te aștept după știrile Radio Transilvania cu alte vești de weekend, ponturi, locuri, locații pe unde să ajungem în acest weekend, plus hituri matinale. Să trecem bine, fain și ușor, și ziua asta de vineri.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
3: This is

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceea

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare, iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Carburanții s-au scumpit din nou. Benzina a ajuns la aproape 10 lei pe litru. În România, diferența dintre județul cu cele mai mari pensii și cel cu cele mai mici este de puțin peste 1900 de lei. Iar românii pierd în medie aproape o oră pe drum până la serviciu. Problema nu este distanța, ci traficul. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții s-au scumpit din nou potrivit datelor centralizate joi 10 septembrie de platforma Preț Carburant. Benzina standard a ajuns la un preț mediu național de 9 lei și 83 de bani pe litru, cu 3 bani mai mult decât în ziua precedentă. Motorina s-a vândut în medie cu 10 lei și 33 de bani pe litru, în creștere cu 1 ban. Prețul mediu al GPL-ului a rămas neschimbat, la 4 lei și 69 de bani pe litru. Comparativ cu 30 iunie, benzina este mai scumpă cu 13,5%, iar motorina cu 12%. Joi 10 septembrie, cel mai mic preț pentru benzina standard a fost înregistrat la o stație din Aștileu, județul Bihor. Pentru motorina standard, cel mai mic preț a fost la o stație din Lugoș, județul Timiș. Între regiunile României există diferențe semnificative când vine vorba despre venituri. În timp ce unele prosperă, altele rămân mult în urmă. Există însă și un paradox. Județe cu pensii mari, semn al veniturilor consistente de altă dată, au astăzi printre cele mai mici salarii din țară. Cele mai recente date ale Casei de Pensii pentru luna iulie arată că pensia medie la nivel național a ajuns la 2821 de lei. Diferențele dintre județe sunt însă considerabile. Cele mai mari sunt în București. Hunedoara e un județ care se află în topul pensiilor, dar e în prezent în partea de jos a clasamentului în ceea ce privește salariile. Pensii ridicate se găsesc în continuare în județe cu o puternică tradiție industrială, precum Brașov, Gorj, Constanța și Galați. Printre județele cu cele mai mici venituri pentru pensionari se numără Botoșan, Vrancea, Vaslui și Suceava. Diferența dintre județul cu cele mai mari pensii și cel cu cele mai mici e de puțin peste 1900 de lei. Peste jumătate dintre adolescenții de 15-16 ani au încercat țigările electronice, alcoolul rămâne extrem de răspândit, iar un adolescent din 4 a jucat deja jocuri de noroc pe bani. Sunt datele uneia dintre cele mai ample studii europene privind comportamentele de risc ale adolescenților. Alcoolul rămâne cea mai consumată substanță în rândul adolescenților, 81% dintre elevii de 15-16 ani spun că au băut cel puțin o dată, iar jumătate au consumat alcool în ultima lună. În cazul țigărilor clasice, tendința este descendentă. În 2003, 64% dintre adolescenți fumaseră cel puțin o dată. În 2024, procentul a ajuns la 41%, cea mai mică valoare din ultimii peste 20 de ani. În schimb, țigările electronice sunt folosite tot mai mult. În doar 5 ani, procentul celor care le-au încercat a crescut de la 41% la 53%, iar consumul din ultima lună s-a dublat. 53 de minute petrec în medie români în fiecare zi pe drumul spre serviciu și înapoi acasă. Nu pentru că ar lucra la 10 de kilometri distanță, ci mai ales din cauza traficului aglomerat și a congestiei urbane. Media europeană este de 48 de minute. 5 minute în plus în fiecare zi poate nu par foarte mult, dar adunate într-o lună de lucru înseamnă aproximativ o oră și 40 de minute pierdute în plus față de media europeană. Țările de jos au exact aceeași medie, 53 de minute pe zi. Diferența este că angajații de acolo parcurg în medie 63 de kilometri în timpul navetei zilnice, beneficiind o infrastructură mai eficientă pentru deplasările pe distanțe lungi. Mai mult timp petrec pe drum angajații din Belgia, în medie 61 de minute pe zi. Cei mai norocoși la acest capitol sunt italienii și slovenii. Ei petrec în medie aproximativ 35 de minute pe zi pe drumul spre serviciu și înapoi acasă. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim frumos. Noi vorbim despre vreme. Vremea este călduroasă și va deveni în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentate, îndeoseb seara și la noapte, când ferii extinse se vor semna la verse ce pot avea și caracter torențial, însoțite și de descărcări electrice și izolat, vor fi condiții de grindină, diametru de 1-2 cm. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări îndeosebi în timpul averselor. Temperaturile maxime de astăzi între 30 și 33 de grade, iar cele minime de la noapte între 13 și 17 grade, ne anunța NEMA.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Se circulă bine în acest moment prin orașul și județul nostru, ceva mai aglomerat doar în zona școlilor și a liceelor. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteo. Traficul se desfășoară în general bine, cu valori de trafic normale, ceva mai greu doar în zona școlilor și a liceelor. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: După informațiile proaspete despre vreme și cele din trafic, dăm play și intrăm într-o altă oră de Made in by Radio Transilvania, programul nostru local. Te salut cu drag de weekend, Alex Marius Podoriu sunt eu cu tine pe frecvență, cu alte minunății de cântece din 90 până azi și noutăți de pe acasă. Cum arată bilanțul sezonului estival 2026 la Marea Neagră? Sejururi mai scurte, rezervate din timp, control pe costuri și turiști care știu ce vor. Aflăm imediat. Bad Habits, Ed Sheeran acum, stai spor în toată, bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: După sezonul estival tragem linie și vedem cu ce am rămas, cum arată bilanțul sezonului estival 2026 la Marea Neagră. Sejururi mai scurte, rezervate din timp, control pe costuri și turiști care știu ce vor. O vacanță la mare a costat în medie 3.773 de lei pe sejur, a durat cam 4,3 nopți și a fost rezervată cu aproape 2 luni înainte de plecare. Sunt datele colectate de la 60.000 de turiști procesate de platformele de rezervări online specializate pe litoral românesc. Datele adunate până acum conturează portretul unui turist vizibil diferit de cel din urmă cu câțiva ani. Planifică din timp, își fixează bugetul înainte de plecare și preferă sejururi mai scurte, dar mai dese. Datele rezervărilor pentru litoralul românesc arată diferențe importante între stațiuni, atât în ceea ce privește profilul turiștilor, cât și durata sejururilor și nivelul de preț. Datele agregate pentru sezonul estival 2026 conturează o imagine nuanțată asupra modului în care românii își aleg de acum vacanțele la mare. La nivel general, durata media unui sejur a fost de 4,3 nopți, în ușoară creștere față de aceeași perioadă anului trecut, arată datele colectate. Un sejur mediu a presupus aproximativ 2,8 persoane, iar prețul mediu a fost de 3.773 lei pe sejur, echivalentul unui cost de aproximativ 313 lei de persoană per noapte. Rezervarea s-a făcut în medie cu 58 de zile înainte de data cazării. Cei doi indicatori de referință ai sezonului, prețul mediu de 313 lei de persoană per noapte și prețul mediu pe sejur de 3.773 lei. Diferențele între stațiuni rămân însă semnificative. Cea mai scumpă destinație a sezonului a fost sezonul acesta, Olimp, cu un preț mediu de 399 de lei de persoană per noapte, urmată de Venus și Saturn cu 315 lei de persoană per noapte și de Forian Nord cu 312 lei. Cele mai accesibile medii s-au înregistrat la Neptun, 279 de lei la persoană pe noapte și Mamaia, 270 de lei, aceasta din urmă fiind cea mai avantajoasă dintre stațiunile mari. Clasamentul se schimbă la nivelul prețului mediu pe sejur, care reflectă bugetul efectiv al unei vacanțe. Cea mai ridicată valoare s-a înregistrat la Jupiter, cu un preț mediu pe sejur de aproximativ 5.000 de lei, urmată de Saturn aproximativ 4.500 de lei pe sejur și Olimp 4.150 de lei pe sejur. La Jupiter și Saturn, sejururile au fost ceva mai lungi, iar grupurile mai mari, ceea ce a compensat tariful mai redus pe noapte. La polul opus, Eforie Nord, aproximativ 3.150 de lei pe sejur și Neptun 2.700 de lei, au înregistrat cele mai mici valori medii. August a concentrat vârful cererii și a fost previzibil cea mai scumpă luna verii. Prețul mediu a urcat la 326 de lei de persoană per noapte și 3.999 de lei per sejur, cu aproximativ 4%, respectiv 6% peste media sezonului. Și ora următoare rămânem cam pe aproape de litoralul românesc. Cea mai clară schimbare de comportament a acestui sezon pe litoral românesc ține de durata concediului la mare. Dar despre asta vorbim pe larg ora următoare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Octombrie este ținta pentru finalizarea lucrărilor la Palatul Administrativ al Maramureșului. Lucrările la Palatul Administrativ al Maramureșului ar urma să fie finalizate în această toamnă după ani de șantier. Autoritățile locale au anunțat recent că administrația județeană își propune să marcheze încheierea lucrărilor pe 9 octombrie, cu aproape două luni înainte de expirarea contractului de finanțare. Potrivit administrației locale, una dintre principalele dificultăți ale investiției, asigurarea banilor pentru cheltuielile neeligibile a fost rezolvată prin creditul obținut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Finanțarea permite acum achitarea restanțelor și continuarea lucrărilor până la finalizarea proiectului. Data de 9 octombrie reprezintă obiectivul anunțat pentru încheierea lucrărilor. Revenirea angajaților în clădire se face treptat după recepție și după pregătirea birourilor și a sălilor de ședință. Mutarea va viza atât personalul Consiliului Județean, cât și angajații celorlalte instituții care își vor relua activitatea în Palatul Administrativ. Ești în Made in Baia Mare la Radio Transilvania și împreună facem pregătiri de weekend. Neața bună!

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Dedemania oferta!

0: Hidai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Părinții vor mai multă siguranță în școli. 83% susțin testarea antidrog, iar 74% vor camere video. România va participa cu cel mult 20 de militari la un comandament pentru sprijinirea Ucrainei. Iar Uniunea Europeană pune pe masă noi reguli pentru achizițiile publice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Cursurile au început cu așteptări din partea părinților, dar și cu îngrijorări privind siguranța copiilor și condițiile din școli. Un sondaj INSECOB Research arată că românii sunt împărțiți în privința pregătirii unităților de învățământ. 45,3% consideră că acestea sunt bine pregătite, în timp ce 45,5% le apreciază ca fiind slabe sau foarte slab pregătite. Când vine vorba despre siguranța elevilor, opiniile sunt mai clare. 74,5% dintre cei chestionați susțin monitorizarea audio-video permanentă în sălile de clasă. De asemenea, 83,4% dintre părinții români sunt de acord cu testarea antidrog a elevilor de peste 14 ani. România nu va trimite militari în Ucraina și nici trupe combatante pe front. Precizarea a fost făcută de administrația prezidențială după apariția unor informații false în mediul online. Președintele Nicu Șordan a cerut Parlamentului aprobarea participării a cel mult 20 de militari români la Comandamentul Operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei. Structura funcționează alternativ în Franța și Marea Britanie, la mii de kilometri de linia frontului. Militarii români ar urma să fie personal de stat major și să desfășoare exclusiv activități de planificare, comandă și control, fără participare la misiuni de luptă. Documentul a intrat în circuitul parlamentar după ce birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au decis trimiterea lui la comisiile de apărare. Potrivit administrației prezidențiale, comandamentul are rolul de a pregăti în domeniul militar eventualele decizii ale coaliției de voință. Uniunea Europeană pune pe masă noi reguli pentru achizițiile publice, o piață de 2500 de miliarde de euro pe an, adică aproximativ 15% din PIB. Comisia vrea ca la licitații prețul să nu mai cântărească atât de mult. Criteriile de calitate ar urma să aibă ca regulă o pondere de cel puțin 30%. Pot conta și performanța tehnică, criteriile sociale sau de mediu, inovarea ori securitatea. În plus, se întărește principiul de preferință europeană. Exemplul dat chiar de Comisia Europeană este foarte simplu. Într-o licitație pentru autobuze în anumite condiții, ar putea fi preferate autobuzele europene în locul celor chinezești. Și mai este o schimbare importantă pentru firmele românești. Platformele de achiziții din statele membre vor fi conectate între ele. Asta înseamnă că o companie din România ar putea participa mai ușor la licitații din alte țări ale Uniunii, fără să se înregistreze și să depună aceleași documente de fiecare dată. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania și un început de weekend plăcut îți dorim și ție. Păstăm frecvența dragă și preferată din Transilvania, Radio Transilvania. Ne facem treaba exemplar pe la job cu dragoste și pasiune. Dacă e un strop de dragoste în munca pe care o facem, totul este perfect. Meșterim poate ceva și prin bucătărie, ceva bunătăți. Prin trafic cu Radio Transilvania, grijă mare pe acolo, conduc cu responsabilitate. Ce se mai întâmplă în weekend? Păi are loc la Oradea Campionatul Național de Alergare, Oradea Run Fest, iar celălalt weekend, semimaratonul internațional Oradea City Running Day. Îți dau detalii imediat, poate vrei să alergi pe acolo. Cristina Aguilera, Jenny in a Bottle, însă înainte de Coldplay, Little Sims și Burn a Boy, We Pray. Dimineața să fie minunată alături de noi, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ia să aflăm ce am mai putea face noi în acest weekend. Păi în acest weekend suntem așteptați la Oradea. Acolo are loc campionatul național de alergare, Oradea Run Fest, iar celălalt weekend, semi-maratonul internațional Oradea City Running Day. Două competiții de alergare vor aduce restricții, atenție, de circulație în centrul Oradiei, 11, 12 și 20 septembrie, pentru campionatul național de alergare Oradea Run Fest. Piața Unirii va fi închisă vineri, 11 septembrie, peste foarte puțin timp, de la ora 10 până sâmbătă, 12 septembrie, ora 18. În ziua concursului, între orele 8-18, restricțiile se extind pe traseul Strada Independenței, Piața Unirii, Strada Traian Moșoiu, Strada 1 decembrie, din Oradea. Sunt așteptați aproximativ 300 de participanți. Riveranii vor avea acces cu respectarea indicațiilor voluntarilor la Oradea Run Fest. Duminică 20 septembrie au loc restricții pentru semimaratonul internațional Oradea City Running Day. Piața Ferdinand din Oradea va fi închisă între orele 6:30-14:30, iar traseul va include străzile din apropiere și malurile Crișului Repede. Măsurile au fost avizate de o comisie a primăriei Oradea. Iată, în acest weekend, Oradea Run Fest, celălalt weekend, Oradea City Running Day, Oradea face sport și bine face, por la sport pe alergare. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în județul Bihor, Radio Transilvania se aude direct din Oradea de pe 97,2 FM, de la Lej de pe 95,8 FM și de la Băiuș de pe 88 FM. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți promovezi cum trebuie afacerea ta locală în Transilvania la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro.
1: Radio Transilvania. We'll be right back.

0: Ei, și ce spui și de niște mișcare de înviorare pe ritmul matinal Radio Transilvania? Hai cu mine, 1, e așa, 2, bine, 3, răsuciri în Tinder, bravo, continuă măcar până la știrile de 10. Între timp, Gia Crăciun vine cu ultimele noutăți ale orei și vom afla atunci la 10. Peste 170 de cereri privind fraude pe canale bancare au fost trimise în acesta Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. În multe cazuri, victimele au rămas datoare la bănci după ce infractorii au contractat credite în numele lor sau le-au convins să împrumute chiar ele bani și să-i transfere în conturi controlate de escroci. Detalii primim la 10, ca să știm cum să ne ferim. Plum, Olivia Dean și Lifehouse până la 10. Noi ne auzim după știri cu alte vești de acasă la radioul drag și preferat din orașul tău.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Baia Mare,
2: Baia Mare.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Părinții români cer măsuri suplimentare pentru siguranța elevilor, monitorizare video și testare antidrog în școli. Țara noastră va participa cu cel mult 20 de militari la un comandament pentru sprijinirea Ucrainei. Și se înmulțesc fraudele cu credite false. Pagubele ajung la 10.000 de euro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Cursurile au început cu așteptări din partea părinților, dar și cu îngrijorări privind siguranța copiilor și condițiile din școli. Un sondaj INSECOP Research arată că românii sunt împărțiți în privința pregătirii unităților de învățământ. 45,3% consideră că acestea sunt bine pregătite, în timp ce 45,5% le apreciază ca fiind slabe sau foarte slab pregătite. Când vine vorba despre siguranța elevilor, opiniile sunt mai clare. 74,5% dintre cei chestionați susțin monitorizarea audio-video permanentă în sălile de clasă. De asemenea, 83,4% dintre părinții români sunt de acord cu testarea antidrog a elevilor de peste 14 ani. România nu va trimite militari în Ucraina și nici trupe combatante pe front. Precizarea a fost făcută de administrația prezidențială după apariția unor informații false în mediul online. Președintele Nicu Șordan a cerut Parlamentului aprobarea participării a cel mult 20 de militari români la Comandamentul Operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei. Structura funcționează alternativ în Franța și Marea Britanie, la mii de kilometri de linia frontului. Militarii români ar urma să fie personal de stat major și să desfășoare exclusiv activități de planificare, comandă și control, fără participare la misiuni de luptă. Documentul a intrat în circuitul parlamentar după ce birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au decis trimiterea lui la comisiile de apărare. Potrivit administrației prezidențiale, comandamentul are rolul de a pregăti în domeniul militar eventualele decizii ale coaliției de voință. Uniunea Europeană pune pe masă noi reguli pentru achizițiile publice, o piață de 2500 de miliarde de euro pe an, adică aproximativ 15% din PIB. Comisia vrea ca la licitații prețul să nu mai cântărească atât de mult. Criteriile de calitate ar urma să aibă, ca regulă, o pondere de cel puțin 30%. Pot conta și performanța tehnică, criteriile sociale sau de mediu, inovarea ori securitatea. În plus, se întărește principiul de preferință europeană. Exemplul dat chiar de Comisia Europeană este foarte simplu. Într-o licitație pentru autobuze în anumite condiții, ar putea fi preferate autobuzele europene în locul celor chinezești. Și mai este o schimbare importantă pentru firmele românești. Platformele de achiziții din statele membre vor fi conectate între ele. Asta înseamnă că o companie din România ar putea participa mai ușor la licitații din alte țări ale Uniunii, fără să se înregistreze și să depună aceleași documente de fiecare dată. Peste 170 de cereri privind fraude pe canale bancare au fost trimise anul acesta Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. În multe cazuri, victimele au rămas datoare la bănci după ce infractorii au contractat credite în numele lor sau le-au convins să împrumute chiar ele banii și să-i transfere în conturi controlate de escroci. Potrivit CSALB, cele mai multe fraude au fost posibile după ce victimele le-au permis unor necunoscuți accesul la parole, informații confidențiale, telefoane sau aplicații de internet banking. Prejudiciile ajung până la 20.000 de euro în cazurile analizate de centru. Escrocii se prezintă drept angajați ai băncilor, polițiști sau reprezentanți ai Băncii Naționale a României. Aceștia le spun victimelor că datele lor au fost compromise și că trebuie să contracteze urgent un credit pentru a-și proteja banii. Vă reamintim că băncile nu solicită niciodată numele de utilizator, parola, codul PIN sau codul CVV. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim frumos. Noi vorbim despre vreme. Vremea este călduroasă și va deveni în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentate, îndeosebi seara și la noapte. În perii extinse se vor semnala verse ce pot avea și caracter torențial, însoțite și de descărcări electrice și izolat. Vor fi condiții de grindină, diametru de 1-2 cm. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări îndeosebi în timpul averselor. Temperaturile maxime de astăzi între 30 și 33 de grade, iar cele minime de la noapte între 13 și 17 grade, ne anunța NEMA.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Se circulă bine în acest moment prin orașul și județul nostru, ceva mai aglomerat doar în zona școlilor și a liceelor. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteo. Traficul se desfășoară în general bine, cu valori de trafic normale, ceva mai greu doar în zona școlilor și a liceelor. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Ei, da, ziua de vineri merge perfect cu radioul drag și preferat din Transilvania, de acolo, de aproape, din orașul și județul tău. Și ora asta cântece minunate din 90 până azi și vești de aproape în drumul tău spre weekend. Căutăm să vedem ce facem în zilele libere ce vin, evenimente, petreceri, locuri, locații, musai de vizitați pe aici prin Transilvania noastră dragă și frumoasă, la relaxare tină și odihnă. Alex Marius Podariu sunt eu. Cea mai clară schimbare de comportament a sezonului estival 2026 pe litoralul românesc ține de durata concediului la mare. Aflăm imediat la Radio Transilvania, Hello de la Beyoncé, Play Start și împreună luăm viteză spre weekend. Bună dimineața, Transilvania!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cea mai clară schimbare de comportament a sezonului 2026 pe litoral românesc ține de durata concediului la mare. Tot în august s-a produs și singura inversare notabilă de profil a verii. Familiile cu copii au depășit cuplurile, ajungând la 50% din rezervări, efect direct al vacanței școlare. Cea mai clară schimbare de comportament a sezonului 2026 ține de durata concediului la mare. Vacanța clasică de 7 zile a devenit o excepție. 52% dintre sejururi au o durată de 4 până în 6 nopți, 36% au fost escapade scurte de 1-3 nopți și doar aproximativ 12% dintre turiști au stat la mare o săptămână sau chiar mai mult. Unitățile de 3-4 stele formează baza cererii pe litoral românesc, împreună au concentrat 95% dintre rezervările analizate, categoriile de 2 și 5 stele rămânând marginale. Structura diferă însă considerabil de la o stațiune la alta, iar aceste diferențe explică o bună parte din decalajele de preț. Aproape 76% dintre rezervările înregistrate în acest an au cuprins formula all-inclusive, care se confirmă drept cea mai căutată opțiune de masă pe litoralul românesc. Pe întregul sezon, structura pe tip de turist a fost echilibrată, 50% cupluri și 47% familii cu copii. Majoritatea familiilor au călătorit cu un singur copil, iar segmentul de vârstă dominant a fost 2-11 ani. Acest detaliu explică atât preferința pentru pachete cu mese incluse, cât și interesul pentru facilități pentru copii. Distribuția nu este însă uniformă. Jupiter a fost cea mai orientată spre familii dintre toate stațiunile, cu 62% rezervări în acest segment, urmat de Venus și Mamaia, ambele peste 50%. La Neptun și Eforie Nord, dimpotrivă, cuplurile au fost majoritare. Analiza pe județe de proveniență confirmă dependența litoralului de bazinul sudic. Bucureștiul a generat 15,5% din rezervări spre litoral, iar împreună cu Prahova 6%, Ilfov 5,2% și Argeș 4,7% și Dâmbovița 3,3% a acoperit aproximativ 35% din totalul sezonului. Semnificativ este că piața nu se limitează la județele aflate în proximitatea Mării Negre, prezența unor județe precum Brașov 4%, Bacău 3%, Iași 3%, Suceava 2,4% și Clujul 2,3%. În partea superioară a clasamentului indică faptul că litoralul românesc atrage turiști de la distanță considerabilă, nu doar din sud-estul țării. Și ora viitoare continuăm povestea noastră despre litoral, ce s-a întâmplat anul ăsta. Turistul român nu abandonează litoralul românesc, dar devine mai selectiv conform bilanțului 2026 pe litoralul românesc. Diferențele dintre destinații sunt evidente atât în structura hotelurilor alese, cât și durata sejurului și nivelul de preț. Dar despre asta, mai pe larg, ora următoare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio 3.

Metro Metro Transilvania și prindești tu ritmul nostru. Aici toamna ți-e mai bogată în hituri și mult mai multă vești de acasă. Mare atenție, elevi băiemăreni, abonamente gratuită pentru elevi în anul școlar 2026-2027. Elevii din municipiul Baia Mare și din zona metropolitană își pot procura abonamentele gratuite pentru transportul public valabile în anul școlar 2026-2027. Abonamentele aferente anului școlar 2025-2026 au expirat în data de 31 august. Noile abonamente gratuite pot fi obținute prin intermediul aplicației 24 Pay și de la chioșcurile SC Urbis sau Baia Mare. Pentru a evita situațiile neplăcute generate de călătoria fără o legitimație valabilă, elevii sunt rugați să își procure abonamentele din timp. Municipalitatea Baia Mare, alături de SC Urbis S.A., susține accesul gratuit al elevilor la transportul public și încurajează să aleagă această modalitate de deplasare, inclusiv prin campania Hai cu Busul. În cadrul acesteia, elevii pot câștiga tricouri și mingi cu autografele sportivilor de la CS Minaur Baia Mare. Ești pe frecvența dragă și preferată, Radio Transilvania. Made in Baia Mare continuă. Bună dimineața!

0: Publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Am revenit printre super cântece matinale din 90 până azi și vești de pe acasă. Îți doresc în continuare o dimineață frumoasă. Cu Radio Transilvania pe aproape. Sâmbătă aceasta putem alerga pentru Copșa Mare. Heritage Run strânge fonduri pentru Biserica Fortificată. Îți dau detalii imediat, poate vrei să ajungi pe acolo. Hey That, I Made You Love, Ariana Grande, plus ceva din colecția noastră 90-istă de la Mr. Big, Wild World. Să-ți fie ziua de vineri bună, tinită și cu spor în toate. Neața, neața, bună să-ți fie dimineața, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Iar dacă în weekend vrei să alergi și să faci totodată și un gest frumos, sâmbătă aceasta putem alerga pentru Copșa Mare. Heritage Run strânge fonduri pentru Biserica Fortificată. Iubitorii de alergare sunt așteptați mâine, sâmbătă 12 septembrie, la Biertan. La Heritage Run 2026, un concurs caritabil de alergare pe poteci, care combină sportul cu efortul de conservare a patrimoniului construit din sudul Transilvaniei. Competiția pornește din turnul porții al Bisericii Fortificate din Biertan, monument aflat pe lista patrimoniului mondial UNESCO, iar participanții vor alerga pe drumuri de țară, prin păduri și pe poteci marcate de Via Transilvanica, colinele Transilvaniei și Mediaș Bike Marathon. Trasele trec și prin incintele unor biserici fortificate din zona, oferind concurenților ocazia să descopere pe jos peisajul colinar al Târnavelor. Heritage Run propune 3 probe pentru adulți, astfel încât concursul să fie accesibil atât alergătorilor aflați la început de drum, cât și celor obișnuiți cu distanțele mai lungi, prin 8 km, Biertan, Copșa Mare, Biertan, cu aproximativ plus 340 metri diferență de nivel, este cea mai scurtă și rapidă probă și se desfășoară pe potecile Via Transilvanica, oferind priveliște asupra zonei și trecând prin incintele celor două biserici fortificate. La Copșa Mare vor exista puncte de hidratare. Cross 10 km, Biertan, Dupuș, Biertan, cu aproximativ plus 272 metri diferență de nivel. Traseul pornește pe Via Transilvanica și continuă pe marcajele rutelor din colinele Transilvaniei, în mare parte pe drumuri de căruță. Hidratarea este asigurată în fața Bisericii Fortificate din Dupuș. Semimaraton 22 km, Biertan, Richiș, Biertan, cu aproximativ plus 640 metri diferență de nivel, e cea mai lungă probă și poartă pe concurenți peste două creste de dealuri prin păduri, pășuni și peisajele specifice colinelor Transilvaniei. Traseul utilizează poteci Via Transilvanica, marcate pe Mediaș Bike Marathon și colinele Transilvaniei, iar punctele de hidratare sunt amplasate la aproximativ fiecare 5 km. Heritage Run are și o miză importantă pentru patrimoniul local. Taxa de înscriere include o donație de 5 euro pentru fiecare participant adult către Fundația Biserici Fortificată, în scopul susținerii activităților de îngrijire și conservarea monumentelor istorice. În 2026, fondurile strânse prin intermediul competiției vor contribui la cofinanțarea unei intervenții de reparații la partea sudică a acoperișului navei centrale a Bisericii Fortificate din Copșa Mare. Astfel, fiecare kilometru parcurs de participanți înseamnă și o contribuție la păstrarea patrimoniului construit al zonei. Programul, detalii despre concurs, traseele și toate informațiile despre competiție sunt disponibile pe heritagerun.ro. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în media și Radio Transilvania se aude de pe 97,2 FM. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să promovezi afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro și un coleg de-al nostru te va contacta imediat pentru a-ți oferi mai multe detalii. Mulțumim tare mult că ne asculți, Transilvania!

0: Ei, cum ești? Pe unde ești? Ai pornit la drum bun spre destinațiile preferate de weekend? Drum bun și plăcut îți doresc. Dacă ești pe la micul dejun, poftă bună. Dacă te îndrepți spre mare, munte, distracție faină să ai. Dacă ești pe la job, serviciu ușor și astăzi. Cu Radio Transilvania în difuzoară. Între timp, echipa Radio Transilvania pregătește știrile. Gia Crăciunii le va aduce imediat. La 11 și ne va mai spune atunci că peste jumătate dintre adolescenții de 15-16 ani au încercat țigările electronice. Alcoolul rămâne extrem de răspândit, iar un adolescent din 4 a jucat deja jocuri de noroc pe bani. Sunt datele unuia dintre cele mai ample studii europene privind comportamentele de risc ale adolescenților. Alcoolul rămâne cea mai consumată substanță în rândul adolescenților. Mai multe amănunte despre acest subiect primim la 11. Între timp îți mai selectez Riton, Night Clavers și U2. După știrile de 11 îți aduc informații din trafic și informații proaspete despre vreme trebuitoare pe care evident le primești de la Radio Transilvania din ora nord.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou. Benzina a ajuns la aproape 10 lei pe litru. În România, diferența dintre județul cu cele mai mari pensii și cel cu cele mai mici este de puțin peste 1900 de lei, iar românii pierd în medie aproape o oră pe drum până la serviciu. Problema nu este distanța, ci traficul. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou potrivit datelor centralizate joi 10 septembrie de platforma Preț Carburant. Benzina standard a ajuns la un preț mediu național de 9 lei și 83 de bani pe litru, cu 3 bani mai mult decât în ziua precedentă. Motorina s-a vândut în medie cu 10 lei și 33 de bani pe litru, în creștere cu un ban. Prețul mediu al GPL-ului a rămas neschimbat la 4 lei și 69 de bani pe litru. Comparativ cu 30 iunie, benzina este mai scumpă cu 13,5%, iar motorina cu 12%. Joi 10 septembrie, cel mai mic preț pentru benzina standard a fost înregistrat la o stație din Aștileu, județul Bihor. Pentru motorina standard, cel mai mic preț a fost la o stație din Lugoș, județul Timiș. Între regiunile României există diferențe semnificative când vine vorba despre venituri. În timp ce unele prosperă, altele rămân mult în urmă. Există însă și un paradox. Județe cu pensii mari, semn al veniturilor consistente de altădată, au astăzi printre cele mai mici salarii din țară. Cele mai recente date ale Casei de Pensii pentru luna iulie arată că pensia medie la nivel național a ajuns la 2821 de lei. Diferențele dintre județe sunt însă considerabile. Cele mai mari sunt în București. Hunedoara e un județ care se află în topul pensiilor, dar e în prezent în partea de jos a clasamentului în ceea ce privește salariile. Pensii ridicate se găsesc în continuare în județe cu o puternică tradiție industrială, precum Brașov, Gorj, Constanța și Galați. Printre județele cu cele mai mici venituri pentru pensionari se numără Botoșan, Vrancea, Vaslui și Suceava. Diferența dintre județul cu cele mai mari pensii și cel cu cele mai mici e de puțin peste 1900 de lei. Peste jumătate dintre adolescenții de 15-16 ani au încercat țigările electronice, alcoolul rămâne extrem de răspândit, iar un adolescent din 4 a jucat deja jocuri de noroc pe bani. Sunt datele uneia dintre cele mai ample studii europene privind comportamentele de risc ale adolescenților. Alcoolul rămâne cea mai consumată substanță în rândul adolescenților, 81% dintre elevii de 15-16 ani spun că au băut cel puțin o dată, iar jumătate au consumat alcool în ultima lună. În cazul țigărilor clasice, tendința este descendentă. În 2003, 64% dintre adolescenți fumaseră cel puțin o dată. În 2024, procentul a ajuns la 41%, cea mai mică valoare din ultimii peste 20 de ani. În schimb, țigările electronice sunt folosite tot mai mult. În doar 5 ani, procentul celor care le-au încercat a crescut de la 41% la 53%, iar consumul din ultima lună s-a dublat. 53 de minute petrec în medie români în fiecare zi pe drumul spre serviciu și înapoi acasă. Nu pentru că ar lucra la 10 de kilometri distanță, ci mai ales din cauza traficului aglomerat și a congestiei urbane. Media europeană este de 48 de minute. 5 minute în plus în fiecare zi poate nu par foarte mult, dar adunate într-o lună de lucru înseamnă aproximativ o oră și 40 de minute pierdute în plus față de media europeană. Țările de jos au exact aceeași medie, 53 de minute pe zi. Diferența este că angajații de acolo parcurg în medie 63 de kilometri în timpul navetei zilnice, beneficiind o infrastructură mai eficientă pentru deplasările pe distanțe lungi. Mai mult timp petrec pe drum angajații din Belgia, în medie 61 de minute pe zi. Cei mai norocoși la acest capitol sunt italienii și slovenii. Ei petrec în medie aproximativ 35 de minute pe zi pe drumul spre serviciu și înapoi acasă. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim frumos. Noi vorbim despre vreme. Vremea este călduroasă și va deveni în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentate, îndeosebi seara și la noapte, când pe arii extinse se vor semna la averse ce pot avea și caracter torențial, însoțite și de descărcări electrice și izolat, vor fi condiții de grindină, diametru de 1-2 cm. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări îndeosebi în timpul averselor. Temperaturile maxime de astăzi între 30 și 33 de grade, iar cele minime de la noapte între 13 și 17 grade, ne anunța NEMA.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă bine în acest moment prin orașul și județul nostru, ceva mai aglomerat doar în zona școlilor și a liceelor. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteo. Traficul se desfășoară în general bine, cu valori de trafic normale, ceva mai greu doar în zona școlilor și a liceelor. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: După o săptămână de muncă, ziua de vineri e ziua absolut perfectă. Vine weekendul deja. Sufletul și mintea ne este în weekend. Ex-Maurice Pădărui sunt eu aici cu tine pe la povești până la 13. În Made in Bairro Transilvania să-ți facem și din ziua asta una cât se poate de faină. Muzici alese pe sprânceană din 90 până azi și noutăți de pe meleagurile noastre, dragi. Turistul român nu abondează și mai aflăm imediat că turistul român nu abandonează litoralul românesc, dar devine mai selectiv conform bilanțului 2026 pe litoralul românesc. Diferențele dintre destinații sunt evidente atât în structura hotelurilor alese, cât și în durata sejurului și nivelul de preț. Aflăm imediat. Play pentru primul cântec din oră, Beat of Your Heart, Purple Disco Machine, să-ți fie ziua pătrăcăreață cu Rău Transilvania Difuzoare.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Turistul român nu abandonează litoralul românesc, dar devine însă mai selectiv conform ultimului bilanț 2026 pe litoralul românesc. Diferențele dintre destinații sunt evidente, atât în structura hotelurilor alese, cât și în durata sejurului și nivelului de preț. Alegerea nu mai este litoralul, ci o combinație specifică între stațiune, categorie hotelieră, tip de masă, durată și buget. Formula all-inclusiv rămâne unul dintre principalele criterii ale cererii, în special în stațiunile care și-au construit oferta în jurul acestui concept. Sudul litoralului câștigă relevanță. Saturn și Jupiter combină sejururi mai lungi decât media, o ofertă all-inclusiv extinsă și o prezență importantă a familiilor, iar Venus se remarcă printr-o orientare clară către categoria de 4 stele. Este dinamica cea mai vizibilă a sezonului 2026. Litoralul funcționează ca o piață cu mai multe tipuri de consumatori, nu ca o destinație omogenă. Eforia Nord rămâne liderul ca preferință tocmai pentru că acoperă simultan mai multe segmente de buget. Mamaia își păstrează o poziție puternică pe categoria medie. Olimp și Venus se poziționează pe segmentul superior. Neptun rămâne destinația escapadelor scurte. Datele din 2026 sugerează așadar o maturizare a pieței. Prețul nu mai este singurul element care explică alegerea, iar distribuția geografică a cererii confirmă un lucru esențial. Vacanța la mare rămâne un produs turistic cu adresibilitate națională, ales de turiști din aproape toate regiunile țării, în funcție de nevoi și bugete din ce în ce mai bine conturate. Datele acestui sezon arată un turist mult mai pragmatic decât acum câțiva ani. Alegerea all-inclusiv nu este despre lux, ci despre predictibilitate. Oamenii vor să știe de la început cât îi costă vacanța, fără surprize pe parcurs. În paralel, concediul lung la mare se fragmentează. În locul unei singure săptămâni, românii preferă de acum două sejururi mai scurte, mai bine plasate în calendar. 7 sate turistice din județele Brașov, Alba, Tulcea, Neamț și Hunedoara concurează chiar acum în această toamnă pentru Best Tourism Village, dar despre asta pe larg ora următoare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Ești cu Roa Transilvania Made in Baia Mare, grădinițe, licee, 11 autobuze electrice, 5 troleibuze, stații de încărcare și altele. Este bilanțul PNRR în Baia Mare. Toate proiectele finanțate prin PNRR ale municipiului Baia Mare au fost finalizate și recepționate potrivit bilanțului prezentat recent de autoritățile locale. Vorbim despre 13 investiții cu o valoare totală de 249,7 milioane de lei, care au vizat școli și grădinițe, transportul public, pistele pentru biciclete, infrastructura pentru mașini electrice și digitalizarea sistemelor medicale și educațional. Din suma totală, aproximativ 189 de milioane de lei reprezintă fonduri europene nerambursabile, iar peste 60 de milioane de lei reprezintă contribuția municipalității. În total, administrația locală indică 249,7 milioane de lei investiții prin cele 13 proiecte PNRR, dintre care aproximativ 189 de milioane de lei provin din fonduri europene nerambursabile. Ești pe frecvență la Transilvania, ascult programul nostru local Made in Baia Mare, notă-ți de pe acasă și cântece energizante care te duc mai fain și bine spre weekend.

0: electricitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceea

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare,

0: Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, e vineri. Ziua noastră dragă și preferată. Nu-i așa? Ce mult o așteptăm. E un fel de best of the best toată săptămâna. Eu îți doresc ca weekendul ce vine să ai parte de relax fain, drum bun spre destinațiile preferate, odihnă din plin, shopping plăcut dacă ești acum prin magazine cu Radio Transilvania în difuzoară. Uite, se anunță un weekend cu multe evenimente de alergare. Iată un altul, Siget Run 2026. Alergare pe trasee spectaculoase. Mâine, 12 septembrie, îți dau detalii minchenași, poate vrei să ajungi pe acolo. Între timp, Dreams, Gabriel, însă înainte de Cameron, I Blue. Să-ți fie fain și bine și weekendul ce dă să vină.
0: Simți muzica,
1: simți diferența,
0: simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Mulți ani într-un weekend cu multe evenimente de alergare. Iată un altul, Siget Run 2026. Alergare pe trasee spectaculoase mâine, 12 septembrie. Siget Run 2026 revine mâine cu 4 probe de alergare de la 5 km până la maraton pe trasee spectaculoase din zona Parcului Grădinii Mori din Sigetul Marmației. Evenimentul promovează mișcarea în aer liber și implicarea comunității locale. Startul și sosirea vor avea loc în Parcul Grădinii Mori, iar participanții pot alege între cursa Solo Van 5 km, Panorama 10 km, semi-maraton 21 km și maraton 42 de km. Organizatorii Siget Run 2026 subliniază că traseele sunt accesibile atât alergătorilor amatori, cât și celor experimentați. Competiția susține activitatea clubului de robotică TechX, iar înscrierile și detaliile complete sunt disponibile și pe site-ul oficial al evenimentului. Siget Run 2026 își propune să aducă împreună sportul, comunitatea și inițiativele educaționale locale. Iar dacă vrei cu tine prin weekend și Rau Transilvania, ne poți asculta de pe rautransilvania.ro sau cu aplicațiile noastre de pe App Store și Google Play. Și uite așa, oriunde ai petrece, ești cu noi peste tot. Mulțumim frumos că ne asculți, Transilvania.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: și hai Fuguța și pe adresa noastră de Facebook, Radio Transilvania, că te așteaptă acolo o discuție, o întrebare, un subiect la care așteptăm cu nerăbdare să spui și tu părerea, povești faină între prieteni buni zi de zi. Astăzi vorbim despre weekendul ce dă să vină și ce faci prin acest weekend. Mergi la cel puțin un eveniment din oraș sau nu ai planificat nimic? Eu mi-am planificat o alergare prin pădurile bistrițene, ceva pedalare. Aveam în plan de fapt o alergare montană pe Țibleș, dar la cum se anunță vremea urâtă cu ploi și vânt în weekend, am cam pus planul pe stand-by. Dar ia să aflăm ce faceți voi prin weekend. Erdei ne scrie: dorm că sunt liber în weekend, o odihnă plăcută îți dorim ție. Flavia zice că nu are planuri: mă bucur de zilele de vară și dacă se lasă răcoarea și ploaia, mă bucur și de cele de toamnă. Frumos și ție, weekend plăcut. Gavril ne scrie: ca de obicei, pensionez. Ioana ne spune: aleg să merg mâine prin oraș la cumpărături și prin parc dacă va fi timp frumos și ies afară cu fiul nostru. Frumos, weekend plăcut și vouă. Apoi Leona zice că iese în oraș la ceva evenimente, petrecere frumoasă știe Leona. Iar Bianca ne scrie: merg să-mi caut rochie pentru nuntă de weekend viitor. Ho-ho-ho-ho-ho, petrecere minunată și ție, Bianca. Iată, unii mai pe relax, alții pe petreceri. Voi ce aveți de gând să faceți prin acest weekend? Hai să ne spui pe Facebook Radio Transilvania și nouă. Poate ne dai și un pont de weekend.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pensionarii pot accesa online noul spațiu privat virtual al casei de pensii. România are acum circa 9500 de puncte de încărcare pentru mașini electrice, iar piața chiriilor intră oficial în cea mai aglomerată perioadă din an. Activitatea e impulsionată de valul de studenți aflați în căutarea unei locuințe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Casa Națională de Pensii Publice are un nou spațiu privat virtual prin care pensionarii și ceilalți utilizatori pot accesa online serviciile instituției. Crearea contului se poate face în trei moduri, în funcție de documentele de identificare electronică deținute. Persoanele care au cont RoeID își pot face contul în noul SPV, complet online, fără să meargă la ghișeu. Aceeași procedură fără deplasare este valabilă și pentru cei care dețin un certificat electronic calificat și pot semna cererea online. În schimb, persoanele care nu au nici RoeID, nici certificat electronic calificat trebuie să completeze cererea online, apoi să se prezinte la Casa Teritorială de Pensii pentru semnarea documentului. Informațiile și accesul la noua platformă sunt disponibile pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice. Numărul stațiilor de încărcare pentru mașini electrice și hibride plug-in a crescut puternic în România. În prezent există aproximativ 9500 de puncte de încărcare în toate județele țării, cu o treime mai multe decât la finalul anului trecut. Rețeaua s-a extins inclusiv pe drumurile naționale și în apropierea autostrăzilor, ceea ce facilitează călătoriile lungi cu mașinile electrice. În același timp, numărul vehiculelor electrice și hibride plug-in a crescut cu 15%. Astfel, sunt acum în medie 10 mașini electrificate pentru fiecare punct de încărcare, față de 12 la finalul anului trecut. De asemenea, s-au înmulțit și stațiile ultrarapide, unde încărcarea poate dura până la 20 de minute, însă tariful este mai mare, în jur de 2,5 lei pe kilowatt-oră. Șoferii trebuie însă să-și planifice traseul, iar folosirea mai multor aplicații și ocuparea locurilor de încărcare rămân probleme. Peste 3,45 de milioane de tone de alimente ajung la gunoi anual în România. Asta în condițiile în care peste 27% din populația țării noastre se află sub riscul de sărăcie sau excluziune socială, arată datele publicate de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Companiile din sectorul agroalimentar, care înregistrează stocuri excedentare, produse cu defecte estetice de ambalaj sau mărfuri aproape de data de expirare, dar perfect sigure pentru consum, le pot transfera cu titlu gratuit către rețeaua băncilor pentru alimente. Companiile beneficiază astfel de deductibilitate fiscală integrală și scutire de TVA. Conform datelor oficiale, pe parcursul anului trecut, rețeaua a salvat de la risipă peste 10.000 de tone de alimente, care s-au transformat în 20 de milioane de porții de hrană, ceea ce a ajutat peste 326.000 de persoane vulnerabile. Piața chiriilor intră oficial în cea mai aglomerată perioadă din an. Activitatea este impulsionată de valul de studenți aflați în căutarea unei locuințe în marile orașe, înainte de începerea noului an universitar, notează analiza portalului imobiliare.ro. Acest surplus considerabil înregistrat la nivelul cererii poate fi însoțit de unele scumpiri, spun cei din piață. Bucureștiul e în această toamnă cel mai scump oraș din țară pentru chiriași. Aceștia trebuie să achite în medie 400 de euro pe lună pentru o garsonieră, 600 de euro pe lună pentru un apartament cu două camere. Proprietarii clujeni le solicită în general chiriașilor sume similare cu cele practicate pe piața bucureșteană. Bugetul mediu pentru închirierea unui apartament cu două camere ajunge în Cluj-Napoca la 580 de euro pe lună. Cele mai ieftine apartamente cu două camere sunt disponibile potențialilor chiriași din Sibiu și Oradea. 400 de euro pe lună. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim frumos. Noi vorbim despre vreme. Vremea este călduroasă și va deveni în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentate, îndeosebi seara și la noapte, când ferii extinse se vor semnala verse ce pot avea și caracter torențial, însoțite și de descărcări electrice și izolat, vor fi condiții de grindină, diametru de 1-2 cm. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări îndeosebi în timpul averselor. Temperaturile maxime de astăzi între 30 și 33 de grade, iar cele minime de la noapte între 13 și 17 grade, ne anunța NEMA.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă bine în acest moment prin orașul și județul nostru, ceva mai aglomerat doar în zona școlilor și a liceelor. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteo. Traficul se desfășoară în general bine, cu valori de trafic normale, ceva mai greu doar în zona școlilor și a liceelor. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salutare, se simte weekendul pe frecvențele noastre, cântecele noastre vibrează de fericire în FM, online și pe mobil. Noi continuăm programul nostru local Made in Bairro Transilvania. Muzică minunată din 90 până azi și vești de pe aproape utile pentru tine. Alte ponturi de weekend. Alex Maris Fodariu sunt eu. 6 sate turistice din județele Brașov, Alba, Tulcea Neamț și Hunedoara concurează în această perioadă la Best Tourism Village. Îți dau detalii imediat. Play acum și ascultăm I Will Love Again Lara Fabian, să-ți fie ziua de vineri cât mai plăcută, Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6 sate turistice din județele Brașov, Alba Tulcea, Neamț și Hunedoara concurează în această perioadă la Best Tourism Village. 6 localități din România participă în acest an la concursul International Best Tourism Village, organizat de către Organizația Mondială a Turismului, UNTURISM, reprezentând o recunoaștere a potențialului turistic rural și a eforturilor de dezvoltare sustenabilă din comunitățile românești, transmite Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România. Selecția a fost realizată de către specialiști din cadrul Ministerului, care coordonează participarea României la această competiție globală. 3 localități participă la acest concurs pentru prima dată la nivel internațional. Vama Buzăului, județul Brașov, Rimetea, județul Alba, Jieț, județul Hunedoara. Alături de aceste 3 localități cu experiență în competiție vor candida din nou la titlul de Best Tourism Village, Alba, județul Alba, Jurilovca, județul Tulcea, Vânător, Neamț, județul Neamț. Satele turistice selectate au îndeplinit criteriile de evaluare stabilite prin regulamentul concursului la nivel național 2026, care vizează resursele culturale și naturale, promovarea și conservarea patrimoniului cultural, sustenabilitatea economică, socială și de mediu, dezvoltarea turismului și integrarea în lanțul valoric, etc. Best Tourist Village este o inițiativă la nivel mondial, prin care sunt evidențiate localitățile unde turismul contribuie la păstrarea culturii și tradițiilor, celebrarea diversității, crearea de oportunități economice și salvgardarea biodiversității. În prezent, din țara noastră sunt incluse în rețeaua Best Tourist Village următoarele localități: Rășinari, județul Sibiu, desemnat Best Tourist Village în 2022, Ciocănești, județul Suceava, inclus în programul Upgrade 2023, Preb, județul Maramureș, inclus în programul Upgrade 2024, Polovraj, județul Gorj, inclus în programul Upgrade în 2024. Asemenea, toate localitățile din România participante la concursul internațional devin membre ale rețelei statelor candidate la titlul de Best Tourism Village, cadrul în care se realizează schimbul de experiență și de bune practici între comunitățile rurale. Acestea sunt incluse totodată în ruta satelor tradiționale turistice din România, rută culturală turistică națională recunoscută de MEDAT.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Mai mare continuă la Radio Transilvania. După a patra victorie consecutivă pentru zimbrii noștri, ia să vedem cu cine jucăm mâine, sâmbătă, 12 septembrie. Este Știința Baia Mare, am vins-o în deplasare cu 5-5-0 pe Universitatea Elvi Cluj în penultima etapă de rugby a 13-a sezonului regulat din Liga de Rugby. Flancherul Andrei Uț de la CSM Știința a fost desemnat omul meciului, a fost cea de-a patra victorie consecutivă a zimbrilor în campionat. CSM Știința este pe locul 3 în clasament, avându-le în față pe Dinamo și SCM USV Timișoara, pe 4 este Steaua, iar pe 5 Rapid. Pozițiile 6 și 7 sunt ocupate de Universitatea Elbi Cluj și RC Gura Humorului. În ultima etapă, mâine, 12 septembrie, CSM Știința va juca pe arena zimbrilor cu Lanterna Roșie, RC Gura Humorului. Cu unii strângi meciuri frumoase, să vedem și să auzim și de o victorie. Ești cu Rotransilvania în programul nostru local, Made in Baia Mare. Mergem mai departe cu Pașvioi spre weekend.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ei, da, se simte weekendul și când cele noastre vibrează de fericire în FM la Radio Transilvania. Noi ne continuăm povestea de astăzi cu alte lucruri utile și importante de știut de pe acasă, plus minunății de cântece din 90 până azi. Dar până să pornești la drum spre weekend, e util și important bine de știut cum se anunță vremea în regiunea noastră în acest weekend. Vremea se schimbă în weekend, se răcește și vin ploile. Între timp, uite, astăzi suntem sub un cod galben și portocaliu de caniculă, plus o altă informare de ploi și vânt. Îți dau detalii imediat și tot atunci câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Heartbreak Melody, între timp Alan Walker, plus Ness cu Lauryn Hill, If I Ruled the World. Ești cu Transilvania, prin Transilvania, la drum bun, pro weekend.

0: Din păcate, vremea se schimbă în weekend, se răcește și vin ploile. Vremea se schimbă brusc la sfârșitul săptămânii, după temperature stivale și chiar caniculă astăzi. Se întrebând primele semne de toamnă adevărată, scrie meteoradar.ro. Astăzi încă avem parte de o vreme deosebit de caldă pentru această perioadă, cu maxime termice ce ajung spre 35-36 de grade. Până la ora 18 încă avem un cod galben și portocaliu de caniculă. Între timp, o masă de aer rece se va apropia dinspre vest, vântul se va intensifica în regiunile vestice, iar instabilitatea atmosferică va tot crește. Spre seară și noaptea sunt așteptate averse locale însoțite de descărcări electrice, îndeosebi în vest, nord și centru. Ziua de mâine, sâmbătă, aduce contraste mari în regiunea noastră, până la 30 de grade în zonele din sud-est, dar și o vreme răcoroasă și umedă în regiunile intercarpatice și nord-est. Ploile și aversele se vor muta treptat spre jumătatea estică a României, odată cu avansul aerului rece spre est. Duminică vremea va fi răcoroasă, iar în est, în special, va rămâne umedă și instabilă. Local sunt posibile cantități însemnate de apă de peste 20-30 de litri pe metru pătrat, vijelii și izolat, căderi de grindină, în general de dimensiuni mici. Totodată vă reamintesc, mai multe județe din regiunea noastră se află astăzi sub avertizare meteorologică cod galben și portocaliu, de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, care pot ajunge până la 35-36 de grade. Avem cod galben în Satu Mare, Maramureș, Bihor, Sălaj, Bistrița Năsăud, Cluj, Arad, Harghita, Covasna și Brașov, iar cod portocaliu de caniculă avem în Mureș, Sibiu, Alba și Hunedoara. Avertizările de caniculă sunt valabile astăzi până la ora 18 și tot de astăzi intrăm sub o informare meteorologică de intensificările vântului, instabilitatea atmosferică, cantități însemnate de apă, informare valabilă până inclusiv duminică, ora 22, ne anunța ANM. Haideți să vă spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 27 de grade, la Cluj-Napoca sunt acum 25, Brașov 23, Sibiu 26, la Târgu Mureș avem 27 de grade, la Satu Mare și Baia Mare câte 25 de grade. La Alba Iulia acum 27 de grade, la Arad 30, Hunedoara 29, la Bistrița sunt 26 de grade, Zalău 27, la Mediaș, Deva și Deș câte 25 de grade, la Turda sunt 26, Uedin 24. Cel mai cald în țară, Oravița, județul Caraș Severin, 33 de grade, iar cel mai răcoare la Rădăuți, în județul Suceava, 17 grade. E, da, vremea e cum e, cald, răcoare, nor sau soare, ploi sau vânt, ne adaptăm din mers la ea. Important e că vin două zile libere la petrecere de minune cu Rău Transilvania prin difuzoare.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: prieteni buni, faini și dragi. Cam asta a fost ediția noastră de astăzi în programul local Made in Bairoa Transilvania. Împreună am pregătit weekendul, am văzut ce și cum, ce evenimente sunt pe aici pe la noi, pe unde putem fi așteptați, ce locuri faine de prin Transilvania așteaptă la relaxare, călătorii, drumeții, avem de toate pentru toți, distracție, concerte, relaxare, tine și odihnă, spor, natură, sănătate. Iar pentru cei care ați început curățenia de toamnă și meșteritul murăturilor și conservelor pentru iarnă, să aveți poftă în toate. Alex Spodori sunt eu, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte în continuare de tot ce mai bun și frumos. Sănătate din belșug înainte de toate, un weekend minunat vă doresc. Ne auzim luni de la 8.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pensionarii pot accesa online noul spațiu privat virtual al casei de pensii. România are acum circa 9500 de puncte de încărcare pentru mașini electrice, iar piața chirilor intră oficial în cea mai aglomerată perioadă din an. Activitatea e impulsionată de valul de studenți aflați în căutarea unei locuințe. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Casa Națională de Pensii Publice are un nou spațiu privat virtual prin care pensionarii și ceilalți utilizatori pot accesa online serviciile instituției. Crearea contului se poate face în trei moduri, în funcție de documentele de identificare electronică deținute. Persoanele care au cont RoeID își pot face contul în noul SPV, complet online, fără să meargă la ghișeu. Aceeași procedură fără deplasare este valabilă și pentru cei care dețin un certificat electronic calificat și pot semna cererea online. În schimb, persoanele care nu au nici RoeID, nici certificat electronic calificat trebuie să completeze cererea online, apoi să se prezinte la Casa Teritorială de Pensii pentru semnarea documentului. Informațiile și accesul la noua platformă sunt disponibile pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice. Numărul stațiilor de încărcare pentru mașini electrice și hibride plug-in a crescut puternic în România. În prezent există aproximativ 9500 de puncte de încărcare în toate județele țării, cu o treime mai multe decât la finalul anului trecut. Rețeaua s-a extins inclusiv pe drumurile naționale și în apropierea autostrăzilor, ceea ce facilitează călătoriile lungi cu mașinile electrice. În același timp, numărul vehiculelor electrice și hibride plug-in a crescut cu 15%. Astfel, sunt acum în medie 10 mașini electrificate pentru fiecare punct de încărcare, față de 12 la finalul anului trecut. De asemenea, s-au înmulțit și stațiile ultrarapide, unde încărcarea poate dura până la 20 de minute, însă tariful este mai mare, în jur de 2,5 lei pe kilowatt-oră. Șoferii trebuie însă să-și planifice traseul, iar folosirea mai multor aplicații și ocuparea locurilor de încărcare rămân probleme. Piața chirilor intră oficial în cea mai aglomerată perioadă din an. Activitatea este impulsionată de valul de studenți aflați în căutarea unei locuințe în marile orașe, înainte de începerea noului an universitar. Notează analiza portalului imobiliare.ro. Acest surplus considerabil înregistrat la nivelul cererii poate fi însoțit de unele scumpiri, spun cei din piață. Bucureștiul e în această toamnă cel mai scump oraș din țară pentru chiriași. Aceștia trebuie să achite în medie 400 de euro pe lună pentru o garsonieră, 600 de euro pe lună pentru un apartament cu două camere. Proprietarii clujeni le solicită în general chiriașilor sume similare cu cele practicate pe piața bucureșteană. Bugetul mediu pentru închirierea unui apartament cu două camere ajunge în Cluj-Napoca la 580 de euro pe lună. Cele mai ieftine apartamente cu două camere sunt disponibile potențialilor chiriași din Sibiu și Oradea, 400 de euro pe lună. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
4: Părinții români cer măsuri suplimentare pentru siguranța elevilor, monitorizare video și testare antidrog în școli. Țara noastră va participa cu cel mult 20 de militari la un comandament pentru sprijinirea Ucrainei. Și se înmulțesc fraudele cu credite false. Pagubele ajung la 10.000 de euro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Cursurile au început cu așteptări din partea părinților, dar și cu îngrijorări privind siguranța copiilor și condițiile din școli. Un sondaj INSECOB Research arată că românii sunt împărțiți în privința pregătirii unităților de învățământ. 45,3% consideră că acestea sunt bine pregătite, în timp ce 45,5% le apreciază ca fiind slabe sau foarte slab pregătite. Când vine vorba despre siguranța elevilor, opiniile sunt mai clare. 74,5% dintre cei chestionați susțin monitorizarea audio-video permanentă în sălile de clasă. De asemenea, 83,4% dintre părinții români sunt de acord cu testarea antidrog a elevilor de peste 14 ani. România nu va trimite militari în Ucraina și nici trupe combatante pe front. Precizarea a fost făcută de administrația prezidențială după apariția unor informații false în mediul online. Președintele Nicu Șordan a cerut Parlamentului aprobarea participării a cel mult 20 de militari români la Comandamentul Operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei. Structura funcționează alternativ în Franța și Marea Britanie, la mii de kilometri de linia frontului. Militarii români ar urma să fie personal de stat major și să desfășoare exclusiv activități de planificare, comandă și control, fără participare la misiuni de luptă. Documentul a intrat în circuitul parlamentar după ce birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au decis trimiterea lui la comisiile de apărare. Potrivit administrației prezidențiale, comandamentul are rolul de a pregăti în domeniul militar eventualele decizii ale coaliției de voință. Peste 170 de cereri privind fraude pe canale bancare au fost trimise anul acesta Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. În multe cazuri, victimele au rămas datoare la bănci după ce infractorii au contractat credite în numele lor sau le-au convins să împrumute chiar ele banii și să-i transfere în conturi controlate de escroci. Potrivit CSALB, cele mai multe fraude au fost posibile după ce victimele le-au permis unor necunoscuți accesul la parole, informații confidențiale, telefoane sau aplicații de internet banking. Prejudiciile ajung până la 20.000 de euro în cazurile analizate de centru. Escrocii se prezintă drept angajați ai băncilor, polițiști sau reprezentanți ai Băncii Naționale a României. Aceștia le spun victimelor că datele lor au fost compromise și că trebuie să contracteze urgent un credit pentru a-și proteja banii. Vă reamintim că băncile nu solicită niciodată numele de utilizator, parola, codul PIN sau codul CVV. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: De ce se

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii pot accesa online noul spațiu privat virtual al casei de pensii. România are acum circa 9500 de puncte de încărcare pentru mașini electrice. Iar piața chirilor intră oficial în cea mai aglomerată perioadă din an. Activitatea e impulsionată de valul de studenți aflați în căutarea unei locuințe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Casa Națională de Pensii Publice are un nou spațiu privat virtual prin care pensionarii și ceilalți utilizatori pot accesa online serviciile instituției. Crearea contului se poate face în trei moduri, în funcție de documentele de identificare electronică deținute. Persoanele care au cont RoeID își pot face contul în noul SPV, complet online, fără să meargă la ghișeu. Aceeași procedură fără deplasare este valabilă și pentru cei care dețin un certificat electronic calificat și pot semna cererea online. În schimb, persoanele care nu au nici RoeID, nici certificat electronic calificat trebuie să completeze cererea online, apoi să se prezinte la Casa Teritorială de Pensii pentru semnarea documentului. Informațiile și accesul la noua platformă sunt disponibile pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice. Numărul stațiilor de încărcare pentru mașini electrice și hibride plug-in a crescut puternic în România. În prezent există aproximativ 9500 de puncte de încărcare în toate județele țării, cu o treime mai multe decât la finalul anului trecut. Rețeaua s-a extins inclusiv pe drumurile naționale și în apropierea autostrăzilor, ceea ce facilitează călătoriile lungi cu mașinile electrice. În același timp, numărul vehiculelor electrice și hibride plug-in a crescut cu 15%. Astfel, sunt acum în medie 10 mașini electrificate pentru fiecare punct de încărcare, față de 12 la finalul anului trecut. De asemenea, s-au înmulțit și stațiile ultra-rapide, unde încărcarea poate dura până la 20 de minute, însă tariful este mai mare, în jur de 2,5 lei pe kilowatt-oră. Șoferii trebuie însă să-și planifice traseul, iar folosirea mai multor aplicații și ocuparea locurilor de încărcare rămân probleme. Piața chirilor intră oficial în cea mai aglomerată perioadă din an. Activitatea este impulsionată de valul de studenți aflați în căutarea unei locuințe în marile orașe, înainte de începerea noului an universitar. Notează analiza portalului imobiliare.ro. Acest surplus considerabil înregistrat la nivelul cererii poate fi însoțit de unele scumpiri, spun cei din piață. Bucureștiul e în această toamnă cel mai scump oraș din țară pentru chiriași. Aceștia trebuie să achite în medie 400 de euro pe lună pentru o garsonieră, 600 de euro pe lună pentru un apartament cu două camere. Proprietarii clujeni le solicită în general chiriașilor sume similare cu cele practicate pe piața bucureșteană. Bugetul mediu pentru închirierea unui apartament cu două camere ajunge în Cluj-Napoca la 580 de euro pe lună. Cele mai ieftine apartamente cu două camere sunt disponibile potențialilor chiriași din Sibiu și Oradea, 400 de euro pe lună. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Suntem aici la Radio Transilvania, Top 5 Economic News of the Week, rubrica noastră din fiecare zi de vineri. Vreau să le mulțumesc domnilor profesori de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai, domnul profesor Flavius Lovinaru, domnul profesor Marcel Pârvu. Și aș trece chiar la prima știre a acestei săptămâni. Domnule profesor Pârvu, la ce se referă această știre?
3: E o știre despre economia României și faptul că produsul intern brut nu a mai scăzut de la un trimestru la altul, în trimestrul 2 din 2026, dar economia României rămâne sub nivelul de anul trecut. Datele publicate luni 7 septembrie de Institutul Național de Statistică arată o scădere de 0,4% a PIB pe seria brută și de 2% pe seria ajustată sezonier față de trimestrul 2 al anului trecut. Chestiunea aceasta e comentată aici în știre de către Adrian Negrescu, consultant economic, și observă și dumneavoastră, la fel cum am mai discutat și noi aici, că toate aceste evoluții duc către un tablou mai amplu care ar putea să însemne stagflație, pentru că avem o creștere economică aproape inexistentă, practic economia bate pasul pe loc, însă avem în spate o inflație destul de puternică și atunci, în mod natural, dacă există inflație, asta înseamnă creșterea prețurilor, asta ar trebui să însemne de fapt o creștere a produsului intern brut în valori nominale, însă asta nu se întâmplă. Chiar dacă prețurile cresc, produsul intern brut rămâne la fel, ceea ce e o situație foarte dificilă, mai ales în contextul în care în ultimii ani am avut măsuri foarte puternice din partea guvernelor care s-au succedat, măsuri care au reușit într-o oarecare măsură să devieze poate de la cursul liber al economiei toate aceste evoluții și în acest moment intervențiile clasice pe situație, cum ar fi de exemplu o mai dură politică monetară sau care de fapt ar însemna o creștere a dobânzii de referință, ar face de fapt foarte mult rău pe componenta de bun mers al lucrurilor în economia reală. Asta ar afecta cu siguranță companiile, asta ar afecta locurile de muncă și deci autoritățile sunt în fața unei situații foarte dificile dacă acest tablou al stagflației se confirmă.
2: Domnule profesor Lovinaru.
4: Da, nimic neașteptat. Sunt o serie de factori care ne-au adus în această situație. În primul rând, pornim de la ipoteza cu care tot operăm de ceva vreme și anume faptul că noi am fost într-o logică a creșterii economice care nu a fost așezată pe principii economice sănătoase, adică noi am accelerat cât se poate de mult consumul prin aceeași politică guvernamentală despre care vorbea colegul meu, da, măriri de salarii, măriri de pensii, tot felul de facilități care au fost acordate și am ajuns la momentul scadenței. De la momentul scadenței încoace s-au întâmplat câteva, hai să zicem, lucruri în economie care ne-au adus în această situație. În primul rând, de anul trecut până acum avem o creștere a ratei inflației, sigur că nu sunt la maxim istoric, dar rata inflației a dus la scăderea puterii de cumpărare, automat veniturile reale au scăzut și dacă ne raportăm la consumul privat, de aici cumva și avem această, hai să zicem, contractare a consumului privat. Mai mult decât atât, suntem la o rata dobânzii de politică monetară care este descurajatoare, să spunem, pentru partea de creditare. Ceea ce aș vrea să remarc, sigur, politica fiscală despre care noi tot am vorbit, care s-a adăugat creșterea TVA-ului și alte asemenea elemente, ceea ce aș vrea să remarc însă este faptul că poate că ne face bine acest lucru pentru că am devenit oarecum mai responsabil în ceea ce privește consumul, pentru că noi făceam o risipă destul de mare în consum. La momentul actual se pare că suntem mult mai responsabili vis-a-vis de ceea ce înseamnă cheltuirea propriului nostru buget, da? Și cumva, că vrem, că nu vrem, trebuie să ne limităm aceste cheltuieli de consum și să încercăm să fim mult mai responsabili decât am fost înainte. Și acum, eu nu spun lucrul ăsta doar pentru a, nu știu, căuta senzaționalul, dar dacă ne uităm către fiecare dintre noi, ne uităm fiecare la bugetul nostru, putem observa, da, că în comparație cu alte perioade din trecut, încercăm să ne uităm tot mai mult la ceea ce cumpărăm, la ceea ce până la urmă reprezintă consumul nostru. Și atunci, sigur că toți acești factori au dus la o scădere a consumului. Economia românească a fost bazată în zona de creștere preponderent pe consum. De aici încolo, sigur că lucrurile vom vedea cum vom arăta, mai ales dacă se va stabiliza și scena politică. Poate vom avea un guvern care iarăși ne va duce către deficite și se va orienta către accelerarea consumului. Nu știm la ce să ne așteptăm, dar cu siguranță că nu este nimic spectaculos. Suntem în zona tuturor acelor previziuni economice care au fost făcute inclusiv de colegii noștri de la facultate, la Romanian Economic Monitor. Deci nu este o chestiune care să ne surprindă.
2: Bun, aș trece la știrea cu numărul 2 acestei săptămâni. Domnule profesor, Prvu, ce spune această știre?
3: Da, știrea aceasta, chiar dacă poate nu pare la prima vedere, dar e în strânsă legătură cu ce spunea colegul meu mai înainte, faptul că fiecare dintre noi este mult mai atent la modul în care cheltuie banii și la zonele în care dedică acele puncte de buget, să le spunem așa. E vorba aici despre vacanțe și despre modul în care românii își petrec vacanțele și unde cheltuie banii dedicați vacanțelor. Ei bine, răspunsul este simplu, mai degrabă în străinătate. După o perioadă, iarăși la fel, în care măsurile luate de guvernele din ultimii ani au stimulat foarte puternic turismul intern, ne aducem aminte de voucherele acelea de vacanță, care au creat artificial o preferință pentru turismul local, adică o creștere a cererii pentru turismul din țară. Asta a dus la niște creșteri puternice de prețuri pentru tot ceea ce înseamnă turismul din România, în condițiile în care vedem, din păcate, nu întotdeauna calitatea serviciilor de turism au ținut pasul cu acele creșteri de prețuri. Astfel că românii au cheltuit aproape 4,9 miliarde de euro în străinătate în primele 6 luni din 2026, o sumă care este în creștere față de anul trecut. Astfel, înregistrează piața românească un deficit extern de 2,5 miliarde de euro din turism. Adică bani care, pe care îi pierdem din turism în perioada primelor 6 luni din 2026. Sigur că povestea pe care am menționat-o mai înainte, cea cu voucherele de vacanță, este unul din factorii care au dus la situația de azi, dar avem aici și chestiunea legată de raportul calitate-preț. Se dau câteva exemple în știre, faptul că în Grecia, în Bulgaria, în Cipru sunt opțiuni de petrecerea timpului liber, de vacanță, care sunt mai avantajoase ca preț, ca experiență, da, ca experiență de turism, și de foarte multe ori probabil și calitatea este superioară serviciilor din țară. Așa că, sigur, o situație neplăcută, însă aceasta este realitatea.
2: Domnule profesor Dovinaru.
4: Da, citeam de dimineață o altă știre care prezenta un alt studiu în care ni se spunea foarte clar că preferința turiștilor pentru Europa Centrală și de răsărit a crescut foarte mult în acest an și am fost foarte curios să văd unde se situează România. Vă spuneam că am încercat cumva să pun în context cele două știri, am rămas surprins să văd că România este la coada clasamentului. Pe primul loc, o altă surpriză era Polonia, cu cea mai mare creștere a turiștilor, a consumatorilor de turism pe întreg parcursul anului și cumva acest lucru își poate că își găsește explicația în ceea ce spunea colegul meu vis-a-vis de ceea ce înseamnă condițiile pe care le oferim clienților, modul în care activitățile de turism și-au schimbat fața în ultimii ani de zile. Vedeți dumneavoastră, aceste sume pe care statul le-a direcționat către operatorii din turism nu întotdeauna au însemnat o creștere a calității serviciilor turistice și atunci dacă noi ne gândim la faptul că poate devenim mai responsabili, cel puțin teoretic, mi-ar plăcea să cred acest lucru, cu bugetul nostru, cu veniturile noastre, vom încerca să ne cheltuim cât mai eficient, cât mai bine acești bani, în așa fel încât să avem și o satisfacție maximă vis-a-vis de ceea ce înseamnă sumele pe care noi le cheltuim pentru vacanțele pe care le efectuăm. Și atunci sigur că este explicabil acest lucru, pornind tocmai de la faptul că în România, că ne place, că nu ne place, pe total sau pe medie, dacă doriți dumneavoastră, nu vedem o schimbare spectaculoasă în ceea ce înseamnă serviciile turistice. Dacă sunt într-adevăr operatori în turism care au înțeles că trebuie ca să producă această schimbare și că au înțeles cumva că lucrurile nu pot să meargă la nesfârșit într-o logică a dolce far niente, sigur că lucrurile astea, vă spuneam, sunt excepții de la regulă. Și lucrul este explicabil, pornind de la faptul că, într-adevăr, voucherele de vacanță cumva au dispărut și sigur că suntem în această situație.
2: Domnilor profesori, vă propun o foarte scurtă pauză, două momente și revenim.
5: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
3: Da, și am ajuns și la știrea cu numărul 3 a săptămânii. Domnule profesor Pâvu, la ce se referă această știre?
4: Da, în spațiul public, în ultimele zile, s-a discutat foarte mult despre rezultatele PISA, testelor PISA. Avem aici o știre care, aș zice eu, că este cumva, se coordonează cu rezultatele de acolo, e într-o legătură destul de strânsă. Faptul că România este printre țările Uniunii Europene cu cel mai scăzut nivel de educație financiară. Conform unui studiu al Comisiei Europene, doar 13% dintre cetățenii români au dovedit un nivel ridicat de cunoștințe financiare. E vorba de un, să zicem, mini sondaj de opinie cu câteva întrebări legate de subiecte de educație financiară.
3: Nu știu, procentul economiștilor din țară?
4: Nu știu dacă eu fi chiar asta, însă acel mini sondaj de opinie avea 5 întrebări destul de simple cu variante de răspuns. Și cei care au reușit să răspundă la minim 4 din 5 întrebări au fost introduși în acest eșantion de persoane cu nivel ridicat de cunoștințe financiare. Ei, pe această metodologie, doar 13% dintre cetățenii români, dintre cei care au și răspuns la acel mini sondaj, au dovedit un nivel ridicat de cunoștințe financiare. Din păcate, suntem la coada clasamentului, așa cum am spus, alături de țări precum Bulgaria, unde scorul este 20%, adică mai bun decât la noi, în Portugalia 16%, în Grecia și Spania circa 19%. Diferențele, dacă stăm să ne uităm la alte state din nordul și vestul Europei, sunt chiar mai mari față de țările de jos, care au 43%, sau Finlanda 40%, Danemarca 40%. Sigur, suntem departe. E o știre tristă din același registru cu cea legată de testele PISA. În acest context, a fost un eveniment miercuri organizat de către Comisia Europeană dedicat rolului societății civile în îmbunătățirea nivelului de educație financiară și modul în care politicile publice pot contribui la acest obiectiv. Acum, din perspectiva noastră, celor din Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor de la UBB, încercăm să ne facem treaba pe bucățica noastră, însăși prezența noastră aici cred că demonstrează faptul că încercăm să explicăm într-un limbaj poate puțin mai accesibil știrile acestea economice, însă situația nu e una roz, din păcate.
3: Domnule profesor Rovinaru.
5: Da, acum ca observație personală, pentru că la un moment dat a vieții mele am experimentat și partea de predare în preuniversitar, la fel cum colegul meu a făcut același lucru, eu cred că, deși sigur foarte bine că se implică societatea civilă în toate aceste aspecte care țin de educația financiară, este de apreciat acest lucru, eu cred că avem o mare problemă pe zona de educație formală vis-a-vis de ceea ce înseamnă aceste materii care îți conferă competențe pentru viața ta de adult. De ce spun acest lucru? Pentru că de foarte multe ori perspectiva în care sunt tratate materiile de economie, haideți ca să nu ne ascundem, cel puțin în preuniversitar, este una extrem de laxă, una extrem de relaxată, în care, da, este ora la care te duci ca să ai de unde pleca, de foarte multe ori. Și atunci sigur că această problemă, vedeți că își pune amprenta asupra tot ceea ce înseamnă viitorul nostru, parcursul nostru în viață, și își pune amprenta asupra deciziilor pe care le vom lua. De ce? Pentru că noi sigur că suntem focusați pe acele materii tradiționale pe care cu toții, ca părinți, da, sau ca profesori, le vedem a fi importante. Și eu cred că această educație formală vine, sau lipsa educației formale în zona economică, vine și din lipsa de reformare, să spunem, a sistemului educațional românesc. S-a încercat reformă în educație, ne-am lovit de rezistență. Această rezistență venea și din interiorul sistemului și din afara sistemului. Și dacă ne raportăm la ceea ce înseamnă, da, până la urmă, nu știu, Occidentul, că ne place, că nu ne place, și vis-a-vis de rezultatele pe care aceștia le obțin în această zonă a educației financiare, suntem departe. Suntem departe pentru că nu înțelegem că aceste abilități pe care noi le putem transmite, nu știu, persoanelor tinere, încă din zona lor de formare, sunt esențiale în viața lor de adult. Sigur că noi, în facultate, bine spunea și colegul nostru, ne adresăm studenților noștri, dar studenții noștri care sunt aici sunt studenți care aleg să vină tocmai pentru că vor să aibă această pregătire economică. Eu vorbesc nu doar despre acești studenți sau despre acești economiști, cum spuneați dumneavoastră la începutul știrii, da? Ci vorbesc despre o masă destul de largă a concetățenilor noștri care sunt privați de aceste cunoștințe, aceste abilități care însă le pot fi folositoare în viață.
3: Acum, că dumneavoastră vorbeați atât de focusarea pe pasul de disciplină cum e economia, eu știu de pildă oameni care au ajuns să decidă în comisii de specialitate și care, sigur că da, și-au finalizat apoi bacalaureatul și alte, și alte chestiuni. Deci au ajuns să învețe la fața locului despre lucruri pe care urmau să le decide.
5: Da, au făcut educația la locul de muncă.
3: Exact.
4: Și după aceea și-au și exprimat unul dintre ei părerea despre buget. Anumite zone în care asta au dureri legate de buget.
5: Tot o problemă a societății românești în cele din urmă.
3: Aș trage la știrea cu numărul 4 a săptămânii. Domnule profesor Pârvu, ce spune această știre?
4: E o știre legată de un brand pe care noi l-am mai adus în discuție aici,

0: România să redevină competitivă și să poată primi noi modele. Măsurile se împart între cele de politici economice, unde taxele și prețurile la energie sunt probabil cele mai importante, și cele interne, unde politicile de personal și costurile de funcționare se remarcă printre problemele majore. Deocamdată singura veste este, din păcate, că producția scade și că niciun model dintre cele noi nu se va face la Mioveni. Acum, un scurt citat din ceea ce spunea domnul Mihai Bordeanu: lucrurile sunt serioase și pot să spun că au fost acțiuni, s-au încheiat, știți foarte bine de celebrul plan de plecare voluntară, s-au încheiat faze ale lui, nu garantăm că nu va mai fi. Cu alte cuvinte, domnul Bordeanu lasă ușa deschisă către noi concedieri pe viitor, în funcție de situație. De asemenea, domnia sa mai estimează că producția la Dacia va scădea cu un procent de două cifre din cauza scăderii cererii.
1: Domnule profesor Lovinaru.
2: Da, este un semnal de alarmă foarte serios. Hai să spunem că este cel mai serios semnal de alarmă care este tras de către cei de la Dacia vis-a-vis de ceea ce se întâmplă cu uzina de la Pitești. De ce se întâmplă aceste lucruri? Pentru că, da, într-adevăr, suntem în această zonă de ineficiență în privința costurilor și într-un alt interviu se discuta despre faptul că salariile au luat-o mult înaintea productivității și acest lucru cumva afectează producătorul de automobile de la Pitești. Sigur că problemele legate de energie iarăși sunt o realitate în care ne aflăm. Apropo de scăderea cererii, într-adevăr, cererea este până la urmă factorul determinant vis-a-vis de ceea ce înseamnă decizia de a produce sau a nu produce anumite bunuri. Eu aș vrea să remarc faptul că și un fapt pe care, sigur, vizual putem să-l observăm cu toții, cu excepția câtorva instituții ale statului din România, în general alte instituții, să spunem, nu preferă mărcile românești, nu preferă modelele românești. Atunci este o chestiune de anormalitate, pentru că dacă veți merge în Franța, veți vedea că instituțiile de stat franceze circulă cu mărci produse în Franța, da? Dacă veți merge în Germania, veți vedea că se apelează la producătorii autohtoni. Ungaria face exact același lucru, orientându-se către acele branduri care sunt produse în Ungaria. În România se pare că nici măcar la nivelul politicilor guvernamentale nu avem o coerență în acest sens. Și atunci toate aceste lucruri, sigur că puse într-un anumit context, ne conferă un tablou care nu este deloc, hai să spunem, favorabil pentru investitorii de la Pitești. Trebuie să înțelegem că este o afacere privată, da? Deși este un brand românesc, este o marcă românească, este o afacere privată care nu poate să opereze decât în condiții de eficiență economică ridicată. Și atunci, sigur că toți acești jucători, inclusiv în industria auto, își pun întrebări serioase vis-a-vis de ceea ce înseamnă parcursul lor viitor în România. S-a anunțat că nu se vor produce modele noi, s-a anunțat faptul că sigur că vor fi platforme electrificate, inclusiv pentru Bigster, da? Dar se pare că aceste platforme electrificate ne vor ocoli, nu se vor produce în România aceste mașini și sigur că noi avem de pierdut transfer tehnologic, avem de pierdut locuri de muncă, avem de pierdut inclusiv în PIB și toate lucrurile astea sigur că nu ne bucură.
1: Da, era un fost președinte și un fost premier care se mai dădeau unul cu Logan, altul cu Duster.
2: Deci... Da, și dacă vă amintiți, la momentul respectiv, mare parte din colegii noastre de presă veneau și spuneau că este doar o chestiune de imagine pe care aceștia o fac și se râdea de acești oameni.
1: Da, cam așa a fost.
2: Da, da, până la urmă au fost, hai să spunem, un exemplu vis-a-vis de ceea ce înseamnă modul în care ar trebui ca să ne raportăm la producția internă. Că tot ne place la momentul actual să vorbim despre ceea ce înseamnă să consumăm românește.
1: Domnule profesor Pârvu, suntem la ultima știre, la știrea cu numărul 5. Ce spune această știre?
0: De data aceasta ieșim cu totul din registru. O veste bună pentru pasionați și entuziaști ai numismaticii. BNR lansează o bancnotă aniversară de 100 de lei, dedicată lui Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Centrale. Începând cu 14 septembrie, se lansează în circuitul numismatic o bancnotă aniversară pentru colecționare, cu valoarea nominală de 100 de lei, dedicată împlinirea 190 de ani de la nașterea lui Eugeniu Carada, întemeietorul BNR. Bancnota va fi imprimată pe suport de polimer, adică pe acel plastic cu care suntem obișnuiți deja. Tirajul este limitat la 16.000 de exemplare, iar prețul unei bancnote este, de surpriză, nu 100 de lei, ci 240 de lei, inclusiv TVA și pliantul de prezentare. Sigur, câteva detalii despre bancnotă: are o culoare predominant albastru, dimensiuni identice cu cele ale bancnotei de 100 de lei aflate deja în circulație, se află semnătura lui Eugeniu Carada pe avers,

0: avem reprezentate pe respectiva bancnotă sala ghișeelor, Palatul Vechi al BNR, o acvilă, un scut și așa mai departe. Da, o veste interesantă, cum spuneam, pentru pasionați și colecționari.
1: Domnule profesor Ovinaru.
2: Da, BNR-ul ne-a obișnuit până acum cu asemenea acțiuni. Este salutar ceea ce au făcut, cu atât mai mult cu cât Carada a fost una dintre personalitățile reprezentative în tot ceea ce a însemnat mai apoi existența BNR-ului. Trebuie să privim această bagnotă ca fiind colecționabilă, aș spune eu, este adresată în principal celor care sunt pasionați de numismatică. Acum, sigur, să nu ne închipuim că o să o vedem în circulație, în condițiile în care, cu siguranță, scopul pentru care a fost creată această bagnotă este cu totul diferit față de ceea ce înseamnă creația monetară curentă. Nu este o chestiune care să vizeze doar economia României. Acum 2 săptămâni, dacă bine mi-aduc aminte, în Statele Unite ale Americii a fost lansată o chestiune similară, o monedă care avea bătută pe una dintre fețe imaginea președintelui Trump. Deci este o chestiune care se practică și acolo, sigur, puteai să cumperi această emisiune monetară la un preț, cred că dublu față de ceea ce însemna valoarea reală a acestor bani. Este o chestiune pozitivă, se adresează colecționarilor și sigur ne bucură să vedem asemenea acțiuni pe care le întreprinde Banca Centrală.
0: Sigur, cu diferența că acolo emisiunea e, sau aici în România emisiunea e postumă, cum ar trebui să fie, acolo emisiunea e în stil megalomanic.
2: Da, acum
0: care îl cunoaște.
2: Nu aș vrea să comentez, dar până la urmă sunt nu știu, lucruri similare pe care le vedem cam peste tot în lume.
1: Domnule profesor Ovinaru, domnule profesor Pârvu, vă mulțumesc pentru analiză. Ne revedem aici săptămâna viitoare la aceeași oră. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile aici la Radio Transilvania.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
6: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou. Benzina a ajuns la aproape 10 lei pe litru. În România, diferența dintre județul cu cele mai mari pensii și cel cu cele mai mici este de puțin peste 1900 de lei. Iar românii pierd în medie aproape o oră pe drum până la serviciu. Problema nu este distanța, ci traficul. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou potrivit datelor centralizate joi 10 septembrie de platforma Preț Carburant. Benzina standard a ajuns la un preț mediu național de 9 lei și 83 de bani pe litru, cu 3 bani mai mult decât în ziua precedentă. Motorina s-a vândut în medie cu 10 lei și 33 de bani pe litru, în creștere cu 1 ban. Prețul mediu al GPL-ului a rămas neschimbat, la 4 lei și 69 de bani pe litru. Comparativ cu 30 iunie, benzina este mai scumpă cu 13,5%, iar motorina cu 12%. Joi 10 septembrie, cel mai mic preț pentru benzina standard a fost înregistrat la o stație din Aștileu, județul Bihor. Pentru motorina standard, cel mai mic preț a fost la o stație din Lugoj, județul Timiș. Între regiunile României există diferențe semnificative când vine vorba despre venituri. În timp ce unele prosperă, altele rămân mult în urmă. Există însă și un paradox. Județe cu pensii mari, semn al veniturilor consistente de altă dată, au astăzi printre cele mai mici salarii din țară. Cele mai recente date ale Casei de Pensii pentru luna iulie arată că pensia medie la nivel național a ajuns la 2821 de lei. Diferențele dintre județe sunt însă considerabile. Cele mai mari sunt în București. Hunedoara e un județ care se află în topul pensiilor, dar e în prezent în partea de jos a clasamentului în ceea ce privește salariile. Pensii ridicate se găsesc în continuare în județe cu o puternică tradiție industrială, precum Brașov, Gorj, Constanța și Galați. Printre județele cu cele mai mici venituri pentru pensionari se numără Botoșani, Vrancea, Vaslui și Suceava. Diferența dintre județul cu cele mai mari pensii și cel cu cele mai mici e de puțin peste 1900 de lei. 53 de minute petrec în medie români în fiecare zi pe drumul spre serviciu și înapoi acasă. Nu pentru că ar lucra la 10 de kilometri distanță, ci mai ales din cauza traficului aglomerat și a congestiei urbane. Media europeană este de 48 de minute. 5 minute în plus în fiecare zi poate nu par foarte mult, dar adunate într-o lună de lucru înseamnă aproximativ o oră și 40 de minute pierdute în plus față de media europeană. Țările de jos au exact aceeași medie, 53 de minute pe zi. Diferența este că angajații de acolo parcurg în medie 63 de kilometri în timpul navetei zilnice, beneficiind o infrastructură mai eficientă pentru deplasările pe distanțe lungi. Mai mult timp petrec pe drum angajații din Belgia, în medie 61 de minute pe zi. Cei mai norocoși la acest capitol sunt italienii și sloveni. Ei petrec în medie aproximativ 35 de minute pe zi pe drumul spre serviciu și înapoi acasă. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Părinții români cer măsuri suplimentare pentru siguranța elevilor, monitorizare video și testare antidrog în școli. Țara noastră va participa cu cel mult 20 de militari la un comandament pentru sprijinirea Ucrainei. Și se înmulțesc fraudele cu credite false, pagubele ajung la 10.000 de euro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cursurile au început cu așteptări din partea părinților, dar și cu îngrijorări privind siguranța copiilor și condițiile din școli. Un sondaj INSECOB Research arată că românii sunt împărțiți în privința pregătirii unităților de învățământ. 45,3% consideră că acestea sunt bine pregătite, în timp ce 45,5% le apreciază ca fiind slabe sau foarte slab pregătite. Când vine vorba despre siguranța elevilor, opiniile sunt mai clare. 74,5% dintre cei chestionați susțin monitorizarea audio-video permanentă în sălile de clasă. De asemenea, 83,4% dintre părinții români sunt de acord cu testarea antidrog a elevilor de peste 14 ani. România nu va trimite militari în Ucraina și nici trupe combatante pe front. Precizarea a fost făcută de administrația prezidențială după apariția unor informații false în mediul online. Președintele Nicu Șordan a cerut Parlamentului aprobarea participării a cel mult 20 de militari români la Comandamentul Operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei. Structura funcționează alternativ în Franța și Marea Britanie, la mii de kilometri de linia frontului. Militarii români ar urma să fie personal de stat major și să desfășoare exclusiv activități de planificare, comandă și control, fără participare la misiuni de luptă. Documentul a intrat în circuitul parlamentar după ce birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au decis trimiterea lui la comisiile de apărare. Potrivit administrației prezidențiale, comandamentul are rolul de a pregăti în domeniul militar eventualele decizii ale coaliției de voință. Peste 170 de cereri privind fraude pe canale bancare au fost trimise anul acesta Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. În multe cazuri, victimele au rămas datoare la bănci după ce infractorii au contractat credite în numele lor sau le-au convins să împrumute chiar ele banii și să-i transfere în conturi controlate de escroci. Potrivit CSALB, cele mai multe fraude au fost posibile după ce victimele le-au permis unor necunoscuți accesul la parole, informații confidențiale, telefoane sau aplicații de internet banking. Prejudiciile ajung până la 20.000 de euro în cazurile analizate de centru. Escrocii se prezintă drept angajați ai băncilor, polițiști sau reprezentanți ai Băncii Naționale a României. Aceștia le spun victimelor că datele lor au fost compromise și că trebuie să contracteze urgent un credit pentru a-și proteja banii. Vă reamintim că băncile nu solicită niciodată numele de utilizator, parola, codul PIN sau codul CVV. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Mulțumim frumos, Gia. Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri. Salutare tuturor. Bună ziua. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Traffic pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopcă sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Deschidem această oră cu West Coast de la One Republic. Vine și să-l intiam cu I'm Alive pe debut de 15. Le dăm break chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania,

0: Ministerul Educației și Cercetării propune reguli noi pentru evaluarea lucrărilor de la evaluarea națională și bacalaureat din 2027, dar și un nou calendar la BAC, potrivit căruia probele ar urma să aibă loc mai devreme din cauza temperaturilor ridicate. Iată așadar, ne așteaptă schimbări la bacalaureat și la evaluarea națională. Calendarul examenelor va fi modificat în anul 2027.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Nivelul amenințărilor în spațiul cibernetic rămâne ridicat, transmite DNSC. Numărul fraudelor online care au fost semnalate în țara noastră a crescut cu 40,2% în 2024 față de anul anterior, în linie cu tendințele globale ale Uniunii Europene, în timp ce fenomenul malware s-a majorat cu 286,8%, transmite instituția. Iată așadar, nivelul amenințărilor în spațiul cibernetic rămâne unul foarte, foarte ridicat.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: The Rhythm Divine de la Enrique Iglesias și I'm Moving to the Sun de la Hugo și Mayan Angel sunt următoarele două super hituri pe care ne-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Povestim puțin despre Andy Green, pilotul britanic care a intrat în istorie după ce a devenit primul om care a depășit viteza sunetului la sol, care a stabilit de această dată un nou record mondial. Performanța a fost realizată pe celebra întindere de sare Bonneville Salt Flats din Utah și reprezintă cea mai mare viteză atinsă vreodată de un automobil alimentat cu hidrogen.

0: Iată așadar, pilotul care sparge bariera sunetului stabilește de această dată un nou record, a atins 654 de kilometri pe oră cu un bolid alimentat cu hidrogen.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Nobody Wants to Be Lonely, s-a auzit de la Ricky Martin și Cristina Aguilera aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Prefix, Choosing Texas de la Ella Langley și Linger de la Cranberries v-am pregătit spre ascultare. Norbisop, că sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou. Benzina a ajuns la aproape 10 lei pe litru. În România, diferența dintre județul cu cele mai mari pensii și cel cu cele mai mici este de puțin peste 1900 de lei. Iar românii pierd în medie aproape o oră pe drum până la serviciu. Problema nu este distanța, ci traficul. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou potrivit datelor centralizate joi 10 septembrie de platforma Preț Carburant. Benzina standard a ajuns la un preț mediu național de 9 lei și 83 de bani pe litru, cu 3 bani mai mult decât în ziua precedentă. Motorina s-a vândut în medie cu 10 lei și 33 de bani pe litru, în creștere cu 1 ban. Prețul mediu al GPL-ului a rămas neschimbat, la 4 lei și 69 de bani pe litru. Comparativ cu 30 iunie, benzina este mai scumpă cu 13,5%, iar motorina cu 12%. Joi 10 septembrie, cel mai mic preț pentru benzina standard a fost înregistrat la o stație din Aștileu, județul Bihor. Pentru motorina standard, cel mai mic preț a fost la o stație din Lugoj, județul Timiș. Între regiunile României există diferențe semnificative când vine vorba despre venituri. În timp ce unele prosperă, altele rămân mult în urmă. Există însă și un paradox. Județe cu pensii mari, semn al veniturilor consistente de altă dată, au astăzi printre cele mai mici salarii din țară. Cele mai recente date ale Casei de Pensii pentru luna iulie arată că pensia medie la nivel național a ajuns la 2821 de lei. Diferențele dintre județe sunt însă considerabile. Cele mai mari sunt în București. Hunedoara e un județ care se află în topul pensiilor, dar e în prezent în partea de jos a clasamentului în ceea ce privește salariile. Pensii ridicate se găsesc în continuare în județe cu o puternică tradiție industrială, precum Brașov, Gorj, Constanța și Galați. Printre județele cu cele mai mici venituri pentru pensionari se numără Botoșan, Vrancea, Vaslui și Suceava. Diferența dintre județul cu cele mai mari pensii și cel cu cele mai mici e de puțin peste 1900 de lei. 53 de minute petrec în medie români în fiecare zi pe drumul spre serviciu și înapoi acasă. Nu pentru că ar lucra la 10 de kilometri distanță, ci mai ales din cauza traficului aglomerat și a congestiei urbane. Media europeană este de 48 de minute. 5 minute în plus în fiecare zi poate nu par foarte mult, dar adunate într-o lună de lucru înseamnă aproximativ o oră și 40 de minute pierdute în plus față de media europeană. Țările de jos au exact aceeași medie, 53 de minute pe zi. Diferența este că angajații de acolo parcurg în medie 63 de kilometri în timpul navetei zilnice, beneficiind o infrastructură mai eficientă pentru deplasările pe distanțe lungi. Mai mult timp petrec pe drum angajații din Belgia, în medie 61 de minute pe zi. Cei mai norocoși la acest capitol sunt italienii și slovenii. Ei petrec în medie aproximativ 35 de minute pe zi pe drumul spre serviciu și înapoi acasă. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovidiu în Sușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu City of Blinding Lights de la YouTube. Vin și Martin Garrix, Scratch Iron cu Repeat It pe debut de 16. Le dăm chiar acum audiție maximă, rămâneți pe aproape.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: BNR se pare că este pregătită să reia procesul de pregătire pentru trecerea la moneda euro, însă țara noastră nu îndeplinește în prezent niciun criteriu necesar, iar trecerea la euro este un proces politic și social complex, a declarat guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Iată așadar, cel puțin pentru moment, punem pauză la trecerea la euro, vorbesc de monedă. Pentru moment nu avem niciun criteriu îndeplinit.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

ocupăm puțin de vreme și aflăm că săptămâna viitoare valorile termice se vor situa peste cele specifice în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iar pe această cale țin să le mulțumesc meteorologilor de serviciu.

simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

publicitate. Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: That Don't Impress Me Much, la Shania Twain și Welcome By de la Seal sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: angajatul unui supermarket din Spania a fost concediat după ce a băut 3 cafele expreso în valoare de, atenție, 2,97 de euro. Instanța a decis că sancțiunea a fost disproporționată și a acordat dreptul la reintegrare sau chiar despăgubiri. Iată așadar, un angajat din Spania poate primi despăgubiri de 21.000 de euro după ce a fost concediat pentru că a băut 3 cafele.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Mai mai am ascultat de la Boza pe frecvența Radio Transilvania, unde vine peste noi un nou grupaj informativ, un fix de 17, prezentat de colega mea Gia Crăciun. Până atunci ai fost de la Lina Eremia și Mario Fresh și Unwritten de la Natasha Bedingfield. V-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Părinții români cer măsuri suplimentare pentru siguranța elevilor, monitorizare video și testare antidrog în școli. Țara noastră va participa cu cel mult 20 de militari la un comandament pentru sprijinirea Ucrainei. Și se înmulțesc fraudele cu credite false. Pagubele ajung la 10.000 de euro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cursurile au început cu așteptări din partea părinților, dar și cu îngrijorări privind siguranța copiilor și condițiile din școli. Un sondaj INSECOP Research arată că românii sunt împărțiți în privința pregătirii unităților de învățământ. 45,3% consideră că acestea sunt bine pregătite, în timp ce 45,5% le apreciază ca fiind slabe sau foarte slab pregătite. Când vine vorba despre siguranța elevilor, opiniile sunt mai clare. 74,5% dintre cei chestionați susțin monitorizarea audio-video permanentă în sălile de clasă. De asemenea, 83,4% dintre părinții români sunt de acord cu testarea antidrog a elevilor de peste 14 ani. România nu va trimite militari în Ucraina și nici trupe combatante pe front. Precizarea a fost făcută de administrația prezidențială după apariția unor informații false în mediul online. Președintele Nicu Șordan a cerut Parlamentului aprobarea participării a cel mult 20 de militari români la Comandamentul Operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei. Structura funcționează alternativ în Franța și Marea Britanie la mii de kilometri de linia frontului. Militarii români ar urma să fie personal de stat major și să desfășoare exclusiv activități de planificare, comandă și control, fără participare la misiuni de luptă. Documentul a intrat în circuitul parlamentar după ce birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au decis trimiterea lui la comisiile de apărare. Potrivit administrației prezidențiale, comandamentul are rolul de a pregăti în domeniul militar eventualele decizii ale coaliției de voință. Peste 170 de cereri privind fraude pe canale bancare au fost trimise anul acesta Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. În multe cazuri, victimele au rămas datoare la bănci după ce infractorii au contractat credite în numele lor sau le-au convins să împrumute chiar ele banii și să-i transfere în conturi controlate de escroci. Potrivit CSALB, cele mai multe fraude au fost posibile după ce victimele le-au permis unor necunoscuți accesul la parole, informații confidențiale, telefoane sau aplicații de internet banking. Prejudiciile ajung până la 20.000 de euro în cazurile analizate de centru. Escrocii se prezintă drept angajați ai băncilor, polițiști sau reprezentanței Băncii Naționale a României. Aceștia le spun victimelor că datele lor au fost compromise și că trebuie să contracteze urgent un credit pentru a-și proteja banii. Vă reamintim că băncile nu solicită niciodată numele de utilizator, parola, codul PIN sau codul CVV. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emil Isaac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satul Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Deep Down de la Luxury. Vin și Sonic cu Sky pe debut de 17. Dăm play chiar acum. Audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Cărbunul Etap Județean informează cetățenii că în conformitate cu prevederile legii 446 din 2006 privind pregătirea populației pentru apărare, în perioada următoare vor fi desfășurate activități de chemare a persoanelor vizate pentru clarificarea situației militare. Potrivit instituției, aceste demersuri fac parte din procedurile curente și au ca scop actualizarea evidențelor și verificarea datelor existente. Așadar, nu vă speriați, poliția va înmâna ordine de chemare. Cei de la armată ne-au explicat însă despre ce este vorba.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Lumea muncii traversează o criză profundă, dar adesea invizibilă, lipsa implicării angajaților. Potrivit celui mai recent raport al Gallup, doar o cincime dintre angajații la nivel global s-au declarat implicați la locul de muncă 2025, un semnal de alarmă cu efecte directe asupra economiei mondiale. Consecințele sunt uriașe, implicarea scăzută a dus la pierderi de productivitate estimate la aproximativ 10 miliarde de dolari într-un singur an. În spatele acestei cifre se află probleme structurale, lipsa oportunităților de dezvoltare, relații profesionale fragile și condiții de muncă care nu susțin performanța. Situația din țara noastră reflectă aproximativ aceeași tensiune, deși peste jumătate dintre angajați spun că se simt bine la locul de muncă, datele arată o realitate contradictorie, 15% declară că se simt triști zilnic, iar 14% spun că sunt furioși. În plus, stresul rămâne o problemă majoră, aproximativ 4 din 10 angajați afirmă că se confruntă constant cu acesta, chiar dacă nivelul este în ușoară scădere față de anii anteriori. Și uite cum, în jur de 15% dintre angajații români spun că se simt zilnic furioși ori sunt triști la locul de muncă.

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Wonderwall de la Oasis și Another Drink de la Marshmallow sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: CFR SA riscă să ajungă în imposibilitatea plății salariilor dacă nu este aprobat contractul de activitate și performanță 2026-2030, situație care ar putea conduce la perturbarea gravă sau chiar la blocarea transportului feroviar. Cam asta ne-ar mai lipsi acum în plin sezon estival. Iată, CFR SA riscă să nu mai poată plăti salariile. Blocajul administrativ poate paraliza transportul feroviar.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Only Girl de la Rihanna am ascultat aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, Watch It Burn de la Katy Perry și Ready To Go de la Republica v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sobco, gazda voastră, și după 18, rămâneți cu mine.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii pot accesa online noul spațiu privat virtual al casei de pensii. România are acum circa 9500 de puncte de încărcare pentru mașini electrice, iar piața chiriilor intră oficial în cea mai aglomerată perioadă din an. Activitatea e impulsionată de valul de studenți aflați în căutarea unei locuințe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Casa Națională de Pensii Publice are un nou spațiu privat virtual prin care pensionarii și ceilalți utilizatori pot accesa online serviciile instituției. Crearea contului se poate face în trei moduri, în funcție de documentele de identificare electronică deținute. Persoanele care au cont RoeID își pot face contul în noul SPV, complet online, fără să meargă la ghișeu. Aceeași procedură fără deplasare este valabilă și pentru cei care dețin un certificat electronic calificat și pot semna cererea online. În schimb, persoanele care nu au nici RoeID, nici certificat electronic calificat, trebuie să completeze cererea online, apoi să se prezinte la Casa Teritorială de Pensii pentru semnarea documentului. Informațiile și accesul la noua platformă sunt disponibile pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice. Numărul stațiilor de încărcare pentru mașini electrice și hibride plug-in a crescut puternic în România. În prezent există aproximativ 9500 de puncte de încărcare în toate județele țării, cu o treime mai multe decât la finalul anului trecut. Rețeaua s-a extins inclusiv pe drumurile naționale și în apropierea autostrăzilor, ceea ce facilitează călătoriile lungi cu mașinile electrice. În același timp, numărul vehiculelor electrice și hibride plug-in a crescut cu 15%. Astfel, sunt acum în medie 10 mașini electrificate pentru fiecare punct de încărcare, față de 12 la finalul anului trecut. De asemenea, s-au înmulțit și stațiile ultrarapide, unde încărcarea poate dura până la 20 de minute, însă tariful este mai mare, în jur de 2,5 lei pe kilowatt-oră. Șoferii trebuie însă să-și planifice traseul, iar folosirea mai multor aplicații și ocuparea locurilor de încărcare rămân probleme. Piața chiriilor intră oficial în cea mai aglomerată perioadă din an. Activitatea este impulsionată de valul de studenți aflați în căutarea unei locuințe în marile orașe, înainte de începerea noului an universitar. Notează analiza portalului imobiliare.ro. Acest surplus considerabil înregistrat la nivelul cererii poate fi însoțit de unele scumpiri, spun cei din piață. Bucureștiul e în această toamnă cel mai scump oraș din țară pentru chiriași. Aceștia trebuie să achite în medie 400 de euro pe lună pentru o garsonieră, 600 de euro pe lună pentru un apartament cu două camere. Proprietarii clujeni le solicită în general chiriașilor sume similare cu cele practicate pe piața bucureșteană. Bugetul mediu pentru închirierea unui apartament cu două camere ajunge în Cluj-Napoca la 580 de euro pe lună. Cele mai ieftine apartamente cu două camere sunt disponibile potențialilor chiriași din Sibiu și Oradea, 400 de euro pe lună. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Soft este numele meu, prezident cu oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Just The Way You Are de la Bruno Mars. Vine și Shakira cu Burna Boy, cu Die Die pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Amenziile contravenționale primite acasă vin cu termene clare. Autoritățile pot aplica sancțiunea în interval de 6 luni de la data comiterii faptei, iar recuperarea sumelor prin executare silită este posibilă într-un termen de până la 5 ani de la momentul aplicării. Dovada achitării amenzii poate fi trimisă rapid prin e-mail către unitatea de poliție competentă, fără a mai fi necesară deplasarea la sediu sau trimiterea prin poștă. Cunoașterea regulilor și a procedurilor privind amenziile contravenționale îi ajută pe cetățeni să gestioneze eficient obligațiile și să evite eventualele neplăceri. Iată după cât timp se prescriu amenziile primite în casă, că tot am văzut multe discuții în contradictoriu în online.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

guvernatorul BNR Muguri Sărescu a declarat că se așteaptă ca România să încheie anul 2026 cu o creștere economică zero sau chiar negativă, dar oricum nu se va înregistra o recesiune dramatică. Iată așadar, se pare că vom avea probabil o creștere zero sau cu minus în acest an, dar nu o recesiune dramatică.

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rata avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars.

0: Este, este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Something Got Me Started de la Simply Red și Tell Me Why de la Supermode sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră pentru lunga aproximativ 30 de minute. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
1: Simți muzica,
0: simți diferența.
1: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: stăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Drive Safe, am ascultat de la Miles Smith și Neil Horan aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până fix, Victima de la Carlos și In the Shadows de la The Rasmus m-am pregătit spre ascultare. Gata, cam atât din partea mea, atât pentru azi, cât și pentru această săptămână. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă și un super weekend vă doresc. V-a pupat, Norbi Sopcă sunt eu, pa, pa!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Ce

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Părinții români cer măsuri suplimentare pentru siguranța elevilor. Monitorizare video și testare antidrog în școli. Țara noastră va participa cu cel mult 20 de militari la un comandament pentru sprijinirea Ucrainei. Și se înmulțesc fraudele cu credite false. Pagubele ajung la 10.000 de euro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Cursurile au început cu așteptări din partea părinților, dar și cu îngrijorări privind siguranța copiilor și condițiile din școli. Un sondaj INSECOP Research arată că românii sunt împărțiți în privința pregătirii unităților de învățământ. 45,3% consideră că acestea sunt bine pregătite, în timp ce 45,5% le apreciază ca fiind slabe sau foarte slab pregătite. Când vine vorba despre siguranța elevilor, opiniile sunt mai clare. 74,5% dintre cei chestionați susțin monitorizarea audio-video permanentă în sălile de clasă. De asemenea, 83,4% dintre părinții români sunt de acord cu testarea antidrog a elevilor de peste 14 ani. România nu va trimite militari în Ucraina și nici trupe combatante pe front. Precizarea a fost făcută de administrația prezidențială după apariția unor informații false în mediul online. Președintele Nicu Șordan a cerut Parlamentului aprobarea participării a cel mult 20 de militari români la Comandamentul Operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei. Structura funcționează alternativ în Franța și Marea Britanie la mii de kilometri de linia frontului. Militarii români ar urma să fie personal de stat major și să desfășoare exclusiv activități de planificare, comandă și control, fără participare la misiuni de luptă. Documentul a intrat în circuitul parlamentar după ce birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au decis trimiterea lui la comisiile de apărare. Potrivit administrației prezidențiale, comandamentul are rolul de a pregăti în domeniul militar eventualele decizii ale coaliției de voință. Peste 170 de cereri privind fraude pe canale bancare au fost trimise anul acesta Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. În multe cazuri, victimele au rămas datoare la bănci după ce infractorii au contractat credite în numele lor sau le-au convins să împrumute chiar ele banii și să-i transfere în conturi controlate de escroci. Potrivit CSALB, cele mai multe fraude au fost posibile după ce victimele le-au permis unor necunoscuți accesul la parole, informații confidențiale, telefoane sau aplicații de internet banking. Prejudiciile ajung până la 20.000 de euro în cazurile analizate de centru. Escrocii se prezintă drept angajați ai băncilor, polițiști sau reprezentanți ai Băncii Naționale a României. Aceștia le spun victimelor că datele lor au fost compromise și că trebuie să contracteze urgent un credit pentru a-și proteja banii. Vă reamintim că băncile nu solicită niciodată numele de utilizator, parola, codul PIN sau codul CVV. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Este. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Transilvania.
1: Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Pensionarii pot accesa online noul spațiu privat virtual al casei de pensii. România are acum circa 9500 de puncte de încărcare pentru mașini electrice, iar piața chirilor intră oficial în cea mai aglomerată perioadă din an. Activitatea e impulsionată de valul de studenți aflați în căutarea unei locuințe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Casa Națională de Pensii Publice are un nou spațiu privat virtual prin care pensionarii și ceilalți utilizatori pot accesa online serviciile instituției. Crearea contului se poate face în trei moduri, în funcție de documentele de identificare electronică deținute. Persoanele care au cont RoeID își pot face contul în noul SPV, complet online, fără să meargă la ghișeu. Aceeași procedură fără deplasare este valabilă și pentru cei care dețin un certificat electronic calificat și pot semna cererea online. În schimb, persoanele care nu au nici RoeID, nici certificat electronic calificat trebuie să completeze cererea online, apoi să se prezinte la Casa Teritorială de Pensii pentru semnarea documentului. Informațiile și accesul la noua platformă sunt disponibile pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice. Numărul stațiilor de încărcare pentru mașini electrice și hibride plug-in a crescut puternic în România. În prezent există aproximativ 9500 de puncte de încărcare în toate județele țării, cu o treime mai multe decât la finalul anului trecut. Rețeaua s-a extins inclusiv pe drumurile naționale și în apropierea autostrăzilor, ceea ce facilitează călătoriile lungi cu mașinile electrice. În același timp, numărul vehiculelor electrice și hibride plug-in a crescut cu 15%. Astfel, sunt acum în medie 10 mașini electrificate pentru fiecare punct de încărcare, față de 12 la finalul anului trecut. De asemenea, s-au înmulțit și stațiile ultrarapide, unde încărcarea poate dura până la 20 de minute, însă tariful este mai mare, în jur de 2,5 lei pe kilowatt-oră. Șoferii trebuie însă să-și planifice traseul, iar folosirea mai multor aplicații și ocuparea locurilor de încărcare rămân probleme. Piața chiriilor intră oficial în cea mai aglomerată perioadă din an. Activitatea este impulsionată de valul de studenți aflați în căutarea unei locuințe în marile orașe, înainte de începerea noului an universitar. Notează analiza portalului imobiliare.ro. Acest surplus considerabil înregistrat la nivelul cererii poate fi însoțit de unele scumpiri, spun cei din piață. Bucureștiul e în această toamnă cel mai scump oraș din țară pentru chiriași. Aceștia trebuie să achite în medie 400 de euro pe lună pentru o garsonieră, 600 de euro pe lună pentru un apartament cu două camere. Proprietarii clujeni le solicită în general chiriașilor sume similare cu cele practicate pe piața bucureșteană. Bugetul mediu pentru închirierea unui apartament cu două camere ajunge în Cluj-Napoca la 580 de euro pe lună. Cele mai ieftine apartamente cu două camere sunt disponibile potențialilor chiriași din Sibiu și Oradea, 400 de euro pe lună. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii pot accesa online noul spațiu privat virtual al casei de pensii. România are acum circa 9500 de puncte de încărcare pentru mașini electrice, iar piața chiriilor intră oficial în cea mai aglomerată perioadă din an. Activitatea e impulsionată de valul de studenți aflați în căutarea unei locuințe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Casa Națională de Pensii Publice are un nou spațiu privat virtual prin care pensionarii și ceilalți utilizatori pot accesa online serviciile instituției. Crearea contului se poate face în trei moduri, în funcție de documentele de identificare electronică deținute. Persoanele care au cont RoeID își pot face contul în noul SPV, complet online, fără să meargă la ghișeu. Aceeași procedură fără deplasare este valabilă și pentru cei care dețin un certificat electronic calificat și pot semna cererea online. În schimb, persoanele care nu au nici RoeID, nici certificat electronic calificat trebuie să completeze cererea online, apoi să se prezinte la Casa Teritorială de Pensii pentru semnarea documentului. Informațiile și accesul la noua platformă sunt disponibile pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice. Numărul stațiilor de încărcare pentru mașini electrice și hibride plug-in a crescut puternic în România. În prezent există aproximativ 9500 de puncte de încărcare în toate județele țării, cu o treime mai multe decât la finalul anului trecut. Rețeaua s-a extins inclusiv pe drumurile naționale și în apropierea autostrăzilor, ceea ce facilitează călătoriile lungi cu mașinile electrice. În același timp, numărul vehiculelor electrice și hibride plug-in a crescut cu 15%. Astfel, sunt acum în medie 10 mașini electrificate pentru fiecare punct de încărcare, față de 12 la finalul anului trecut. De asemenea, s-au înmulțit și stațiile ultrarapide, unde încărcarea poate dura până la 20 de minute, însă tariful este mai mare, în jur de 2,5 lei pe kilowatt-oră. Șoferii trebuie însă să-și planifice traseul, iar folosirea mai multor aplicații și ocuparea locurilor de încărcare rămân probleme. Piața chiriilor intră oficial în cea mai aglomerată perioadă din an. Activitatea este impulsionată de valul de studenți aflați în căutarea unei locuințe în marile orașe, înainte de începerea noului an universitar, notează analiza portalului imobiliare.ro. Acest surplus considerabil înregistrat la nivelul cererii poate fi însoțit de unele scumpiri, spun cei din piață. Bucureștiul e în această toamnă cel mai scump oraș din țară pentru chiriași. Aceștia trebuie să achite în medie 400 de euro pe lună pentru o garsonieră, 600 de euro pe lună pentru un apartament cu două camere. Proprietarii clujeni le solicită în general chiriașilor sume similare cu cele practicate pe piața bucureșteană. Bugetul mediu pentru închirierea unui apartament cu două camere ajunge în Cluj-Napoca la 580 de euro pe lună. Cele mai ieftine apartamente cu două camere sunt disponibile potențialilor chiriași din Sibiu și Oradea, 400 de euro pe lună. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Carburanții s-au scumpit din nou. Benzina a ajuns la aproape 10 lei pe litru. În România, diferența dintre județul cu cele mai mari pensii și cel cu cele mai mici este de puțin peste 1900 de lei. Iar românii pierd în medie aproape o oră pe drum până la serviciu. Problema nu este distanța, ci traficul. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Carburanții s-au scumpit din nou potrivit datelor centralizate joi 10 septembrie de platforma Preț Carburant. Benzina standard a ajuns la un preț mediu național de 9 lei și 83 de bani pe litru, cu 3 bani mai mult decât în ziua precedentă. Motorina s-a vândut în medie cu 10 lei și 33 de bani pe litru, în creștere cu un ban. Prețul mediu al GPL-ului a rămas neschimbat, la 4 lei și 69 de bani pe litru. Comparativ cu 30 iunie, benzina este mai scumpă cu 13,5%, iar motorina cu 12%. Joi 10 septembrie, cel mai mic preț pentru benzina standard a fost înregistrat la o stație din Aștileu, județul Bihor. Pentru motorina standard, cel mai mic preț a fost la o stație din Lugoj, județul Timiș. Între regiunile României există diferențe semnificative când vine vorba despre venituri. În timp ce unele prosperă, altele rămân mult în urmă. Există însă și un paradox. Județe cu pensii mari, semn al veniturilor consistente de altă dată, au astăzi printre cele mai mici salarii din țară. Cele mai recente date ale Casei de Pensii pentru luna iulie arată că pensia medie la nivel național a ajuns la 2821 de lei. Diferențele dintre județe sunt însă considerabile. Cele mai mari sunt în București. Hunedoara e un județ care se află în topul pensiilor, dar e în prezent în partea de jos a clasamentului în ceea ce privește salariile. Pensii ridicate se găsesc în continuare în județe cu o puternică tradiție industrială, precum Brașov, Gorj, Constanța și Galați. Printre județele cu cele mai mici venituri pentru pensionari se numără Botoșan, Vrancea, Vaslui și Suceava. Diferența dintre județul cu cele mai mari pensii și cel cu cele mai mici e de puțin peste 1900 de lei. 53 de minute petrec în medie români în fiecare zi pe drumul spre serviciu și înapoi acasă. Nu pentru că ar lucra la 10 de kilometri distanță, ci mai ales din cauza traficului aglomerat și a congestiei urbane. Media europeană este de 48 de minute. 5 minute în plus în fiecare zi poate nu par foarte mult, dar adunate într-o lună de lucru înseamnă aproximativ o oră și 40 de minute pierdute în plus față de media europeană. Țările de jos au exact aceeași medie, 53 de minute pe zi. Diferența este că angajații de acolo parcurg în medie 63 de kilometri în timpul navetei zilnice, beneficiind o infrastructură mai eficientă pentru deplasările pe distanțe lungi. Mai mult timp petrec pe drum angajații din Belgia, în medie 61 de minute pe zi. Cei mai norocoși la acest capitol sunt italienii și slovenii. Ei petrec în medie aproximativ 35 de minute pe zi pe drumul spre serviciu și înapoi acasă. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou. Benzina a ajuns la aproape 10 lei pe litru. În România, diferența dintre județul cu cele mai mari pensii și cel cu cele mai mici este de puțin peste 1900 de lei. Iar românii pierd în medie aproape o oră pe drum până la serviciu. Problema nu este distanța, ci traficul. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou potrivit datelor centralizate joi 10 septembrie de platforma Preț Carburant. Benzina standard a ajuns la un preț mediu național de 9 lei și 83 de bani pe litru, cu 3 bani mai mult decât în ziua precedentă. Motorina s-a vândut în medie cu 10 lei și 33 de bani pe litru, în creștere cu 1 ban. Prețul mediu al GPL-ului a rămas neschimbat, la 4 lei și 69 de bani pe litru. Comparativ cu 30 iunie, benzina este mai scumpă cu 13,5%, iar motorina cu 12%. Joi 10 septembrie, cel mai mic preț pentru benzina standard a fost înregistrat la o stație din Aștileu, județul Bihor. Pentru motorina standard, cel mai mic preț a fost la o stație din Lugoș, județul Timiș. Între regiunile României există diferențe semnificative când vine vorba despre venituri. În timp ce unele prosperă, altele rămân mult în urmă. Există însă și un paradox. Județe cu pensii mari, semn al veniturilor consistente de altădată, au astăzi printre cele mai mici salarii din țară. Cele mai recente date ale Casei de Pensii pentru luna iulie arată că pensia medie la nivel național a ajuns la 2821 de lei. Diferențele dintre județe sunt însă considerabile. Cele mai mari sunt în București. Hunedoara e un județ care se află în topul pensiilor, dar e în prezent în partea de jos a clasamentului în ceea ce privește salariile. Pensii ridicate se găsesc în continuare în județe cu o puternică tradiție industrială, precum Brașov, Gorj, Constanța și Galați. Printre județele cu cele mai mici venituri pentru pensionari se numără Botoșan, Vrancea, Vaslui și Suceava. Diferența dintre județul cu cele mai mari pensii și cel cu cele mai mici e de puțin peste 1900 de lei. 53 de minute petrec în medie români în fiecare zi pe drumul spre serviciu și înapoi acasă. Nu pentru că ar lucra la 10 de kilometri distanță, ci mai ales din cauza traficului aglomerat și a congestiei urbane. Media europeană este de 48 de minute. 5 minute în plus în fiecare zi poate nu par foarte mult, dar adunate într-o lună de lucru înseamnă aproximativ o oră și 40 de minute pierdute în plus față de media europeană. Țările de jos au exact aceeași medie, 53 de minute pe zi. Diferența este că angajații de acolo parcurg în medie 63 de kilometri în timpul navetei zilnice, beneficiind o infrastructură mai eficientă pentru deplasările pe distanțe lungi. Mai mult timp petrec pe drum angajații din Belgia, în medie 61 de minute pe zi. Cei mai norocoși la acest capitol sunt italienii și slovenii. Ei petrec în medie aproximativ 35 de minute pe zi pe drumul spre serviciu și înapoi acasă. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaș de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.